Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
2: Savon A.

0: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: paikallisten puolella.
1: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Savon aallot. Paikallisten puolella.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat.

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme

0: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.

0: sen.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

0: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.

0: Puolen Suomen radiossa Lindströmät ja tämäkin showssa ollaan jo ennakkoon kesäisissä tangomarkkinoiden tunnelmissa. Ja tuollaista alkutahtimusiikkia meille tarjoili siinä M.A. Numminen.
1: Sanovat, ainakin jotkut asian kuuluvat, että tango kuuluu suomalaiseen kesään ja tango on tässä kevätvaiheessa nyt sitten oraalla, joten tuo kuultiin tuo kappale nimeltään Perkele. Ja Perkele tähän on Suomessa laulettuun aiemminkin. En tiedä minkä takia sen Pelle Miljoona meni laulamaan, että Perkele, olen työtön. Mua harmitti kovasti, ei sen Perkeleen takia, vaan sen takia, että se oli työtön ja se on aina kamala paikka. Varmasti viettiin juhannusaikaa tuolloin. Ei yötöntä yötä, vaan työtöntä yötä.
0: No sitähän se on, ja tämä kyseinen suomalainen voimasana, se on varmastikin suomen kielen käytetyin, tai ainakin yksi tunnetuimmista tämmöisistä kirosanoista.
1: Käytettäisiin sanaa voimasana.
0: No voimasana, joo. Mutta tiedätkö sitä, että se ei ole suinkaan suomalainen?
1: Eikö?
0: Ei.
1: Joo, en tiedä, mutta jälleen saan valistusta Jari Lindströmiltä, joka tuntee nämä tieteen ja taiteen ja osaamisen salat.
0: Kyllä, koska siis tämä Bergunas, hän oli siis balttialainen ukkosen jumala. Ja siitä on tullut tämä Perkele. Se on kääntynyt siitä sitten suomen kielessä tuohon malliin. Tämä on siis edelleenkin liettuan kielessä ihan vielä pahempi kirosana kuin mitä se on meillä täällä Suomessa. Joten siinäpä tuommoista nyt niin kuin pientä slaavilaista kielioppia näin lauantai-aamun tynkään.
1: Ja sulle pikku kysymys tässä ennen seuraavaa Perkele-kappaletta, joka on ihan tuoretta musiikkia, eli tämä on Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele-niminen kappale, joka kertoo suomalaisesta onnellisuudesta, tai pikemminkin hämmentää sitä, niin kysymys sulle nopeasti tässä näin, että tiedätkö mikä on pikeä paita?
0: No tiedän, mikä se on oikeasti, mutta en tiedä, mikä on Jorma Hietamäen pikeä paita.
1: Ei suinkaan. Tämä on tutkittua tietoutta. Se on paita, joka sopii ehdottomasti asfaltityöntekijöille. Eli pikeä paita. Eli aika monet, nimittäin asfaltityöntekijät, hän paidatta lämpimillä keleillä, niin tekevät niitä hommiaan siinä. Mutta tämä pikeä paita asfaltityöntekijöille, erittäin hyvä juttu. Otammeko Arttu Viskarin esiin?
0: Se voisi olla.
1: Joo.
0: Se voisi olla nyt sen paikka.

0: Tämähän toimii Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele.
1: Joo, ja tuossa kappaleessa nyt sitten jälleen, niin kuin monissa muissakin nykyjutuissa ihmetellään sitä, että miten Suomi voi olla vuodesta toiseen onnellisin maan, sisältää tämä routainen maaperämme Suomen tai maailman onnellisimman kansan. Ja tätä asiaa Helsingin Sanomat oli ihmetellyt, käynyt Tanskassa ihmettelemässä, että miksi Tanska on vasta pronssi siellä tässä hommassa. Ja tämmöinen tapaus kuin Erik Angner, joka on Tukholman yliopiston professori, hän on taannoin huomauttanut, että tarkkaan ottaen kysymys ei olekaan onnellisuudesta, vaan siitä, että suomalaiset selviytyvät kaikkein niin kuin selvimmin ja tyytyvät tämmöisiin valitseviin olosuhteisiin. Ja siitä tulee tämä onnellisuus, eli ollaan niin kuin tyytyväisiä siihen, mitä on, eikä aleta koko ajan valittaa jotakin juttua. Se on eri asia kuin onnen tunne.
0: Niin, eli hyvin menee, kun ei mihinkään vertaa.
1: Niin. Joo. Tässä olisi niin kuin kysymys tähän juttuun. Joo, kyllä. Mutta olen erittäin onnellinen tällä hetkellä. Mulla, on hyvä fiilis.
0: Se paistaa sun aurasta läpi. Se näkyy myöskin sun silmissä.
1: Ja sinun äkeestä.
0: Joo.
1: Sulla on äis perässä ja mulla on aura, kyllä.
0: Näin kai sitten. Mutta ennen kuin siirrytään tästä onnellisuusjoukana pariin tekemään Jorman kanssa lauantai-aamuisia aurinkotervehdyksiä, jotka meillä kuuluu vakituiseen ohjelmaamme, ennen ohjelmaamme tai ohjelman aikana, että pääsemme oikeanlaiseen semmoiseen notkeaan tilaan, niin olisiko Pharrell Williams mitään?
1: Kappale Happy, se on erittäin hyvä juttu. Ja semmoinen asia, että mua onnellistaa sekin, että pian pääsee jälleen terassille, ellei jo tänään. Ja minä ajattelin vain, että pitäisikö ottaa mukaan terassimatto. Voikohan sitä kuljettaa mukana terassilta, terassille? Ja mitähän portsari mahtaa sanoa, kun on terassimatto mukana? Tämä meillä oli myynnissä.

0: Toivottavasti sinäkin olette onnellinen, tai jos et nyt semmoinen yltiöonnellinen, niin välillähän se semmoinen keskinkertainenkin fiilis riittää tämmöisessä me lauantaissa.
1: Joo, ja asiastahan selviää sillä tavalla, jos tuntuu vähänkin onnettomalta, että päättää laittaa esimerkiksi kroppansa kuntoon ja tekee tietyissä asioissa, missä toimii väärin, väärällä tavalla, väärällä asenteella, niin päättää toimia toisin ja muutaman kuukauden kuluttua asia voi olla jo kunnossa ja monta kertaa auttaa sekin, että pikkusen aikaa pistää silmää kiinni. Asiat valaistuvat eri tavalla.
0: Tuohon voisi ottaa oikeastaan semmoisen pienen ongelman, jonka kohtasin tuossa viime viikonvaihteessa. Lähetyksen jälkeen kävin vähän reissussa siinä pyörähtämässä ja sitten kun tulin takaisin, niin pyysin kaveriani hakemaan minut lentokentältä.
1: Ja kaveri ei hakenut.
0: No kyllähän haki, mutta tässä me tultiin semmoiseen uuden ajan ongelmaan, jota en ollut aikaisemmin kohdannut.
1: Ja eli ottiko hän maksu?
0: No siis kyllähän siis tapanahan on ollut se, että sä heität vähän bensarahaa.
1: Joo.
0: Joo, mutta kun hänellä on sähköauto.
1: Niin hän ei ottanut bensarahaa vastaan.
0: Ei, ja sitten kun se niin kuin
1: hänellä ei ollut kanisteria mukana, että olisi voinut laittaa sen bensan sinne ja myydä eteenpäin voitolla.
0: Niin, ei tätäkään. Ja tietyllä tavalla me käytiin sitä niin kuin debattia siitä asiasta, että kun hänellä on täyssähköauto, niin hän ei voi ottaa bensarahaa vastaan. Ja sitten kun me tultiin meille, niin mä sanoin, että no okei, mä ratkaisen tämän tälleen. Mä käyn tuossa, ota ihan pieni hetki ja heitin hänelle sitten jatkojohdon.
1: Niinkö?
0: Joo. Ei ole sen jälkeen enää vastannut mun viesteihin ja on poistanut mut sosiaalista mediasta. Että en tiedä sitten loukkaantuko ja suuttuko tuosta kyseisestä asiasta, mutta jotenkin mä nyt ajattelin, että jos ei bensarahaa voi sähköautolle antaa, niin mä annan sitten jatkojohdon, että ottakoon sillä sitten seinästä sähköä, mutta ei sekään kelvannut.
1: Jatkojohto urheiluun liittyen, niin mä oon sitä asiaa miettinyt sillä tavalla, että jos ihmisellä on niin kuin johto jo muutenkin ja on täysin ylivoimainen, niin tarviiko se enää jatkojohtoa?
0: Niin, se on se kysymys, mikä meitä ihmisiä monesti mietityttää.
1: No niin, Eurooppa täyttää tänään tiettyjä vuosia. Nyt on Eurooppa-päivä. 9.5. erittäin kiva juttu.
0: Sen kunniaksi. Kirka, hoida homma.

0: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
6: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
7: Eurooppa-päivää siis vietetään tänään. Miten sinä aiot sitä, Jorma, juhlistaa? Onko illalla jonkunlainen vastaanotto mahdollisesti kotona parvekkeella? Vai meinaatko mennä sitten kaupungille EU-lippua heiluttaen tähtiä muille näyttäen?
8: No, mulla on vähän semmoinen olo, kun nyt meni kysymään tätä juttua, että otan vastaan saunasta vastaan ja vastoin odotuksia vastaan isken ihoani vasten.
7: No, siinä oli kyllä semmoinen ohjeistus, että joka tuossa niin sanotusti perässä pysyi, niin onneksi olkoon, ei muuta kuin lotto vetämään, saattaa sekin tänään osua.
8: Ode to joy, eli suomeksi tämä on sanoitettu tämä Beethovenin sävellys, joka on siis Euroopan unionin niin sanottu kannatuslaulu, kannustuslaulu, Ode to joy, suomeksi ilon laulu. Se kuultiin, se oli Beethoven, ja se, ja Beethovenistahan ainakin väittävät sillä tavalla, jälkeenpäin tullut epäilyjä sitä, että olisiko hän sittenkään ollut kuura, mutta sävelsi kuulemma ainakin yleisen tietojen mukaan niin kuin kuurna parhaimpia sävellyksiä, ei kuullut yhtään mitään, ja siitä huolimatta niin kuin soitto soi, kelle soi. Ja tuli meille tästä kuurajutusta, että yksi kaveri kouluaikana niin sanakokeissa niin kysyttiin, että kuuro, ja hän kuuli sitten sitä, että puuro, ja meni väittämään opettajalle, että hän on vastannut sen takia tämän puuro tähän juttuun, ja sitten oli kauhea häslinki sitten tämän opettajan ja kyseisen oppilaan välillä.
7: Kyllä se elämä kohtelee meitä länsimaisiakin ihmisiä julmasti monin tavoin. Tämä oli elävä tarina ja esimerkki siitä.
8: Tämä oli esimerkki muinaiset vuosikymmeniltä, mutta näin on käynyt.
7: Sik-niminen yhtye Raisiosta, jos sen aivan väärin muista, voi olla, että muistan ja useimmiten muistankin, mutta sellainen on mielikuva. Raisiostahan tulee monia muitakin juttuja.
8: Joel Hallikainen.
7: Nimenomaan, ja siinäpä ne sitten olikin rypsiöljyn lisäksi.
8: Joo, mutta kuulet sitä juttua, että tämä on vähän epävarmaa tietoutta, mutta että mä oon ymmärtänyt tällä tavalla, että Billy Joel ja Joel Hallikainen lähtisi yhteiskiertoille, säästäisivät palstatilaa. Ja siinä julisteessa, että olisi Billy Joel Hallikainen. Joo, pannaanko me soimaan seuraavaksi sitä raisiolaista yhtiötä, vai mitä sä olit sanomassa?
7: Kyllä se näin on.

0: Ludwig van Beethoven. Hänestä on myöskin sanottu sillä tavalla, että joskus ainakin avioliitossa jokunen mies ja varmasti nainenkin on toivonut sitä, että hänellä olisi ollut samanlaiset ominaisuudet kuin Beethovenilla.
1: Eli olisi ollut kuuro vai?
0: Niin, se olisi helpottanut kuulemma monessa asiassa, näin minulle ainakin on kerrottu.
1: Joo, oot sä muuten lukenut sitä Beethovenin niitä viimeisimpiä muistelmia, jossa hän kertoo siitä, että hän hankki Ludwigin rummut.
0: Joo, en kyllä en muista tuota kohtaa.
1: Hänen vaimonsa oli sanonut sillä tavalla, että ota ihmeessä tämmöinen premieri-rummut, mutta se oli ottanut Ludwigit.
0: Joo.
1: Kyllä. Ja rummuttanut aivan tanakasti. Ja se oli siihen maailmaan kummallisia, koska oli ainut tyyppi, jolla oli semmoiset rummut. Ja siinä oli kaiken lisäksi niin, johto vielä, mutta ei ollut sähköä vielä silloin sillä.
0: Joo, niin.
1: Mistä se olisi vetänyt piuhasta niin kuin vähän sähköä niihin rumpuihin. Että
0: siellä. Joo, se on kyllä, on se mielenkiintoisia nämä muistelmat, mitä löytyy sun kirjahyllystä.
1: Se oli kaukaista historiaa se, mutta mennään vähän lähempää historiaa, mutta mennään vuoteen 62. Sinnekin on kohtalaisen pitkä takamatka, äkkiä laskien 64 vuotta on kulunut siitä, kun Suomen kaikkien näköjen toinen Euroviisu-edustaja edusti Suomea, Marion Runga. Luxemburgissa, ja hän esitti tuolloin iloisen kappaleen Tipiti päätyen sijalle 7.
0: Se ei ollut suinkaan huono startti, ja sitten hän toisella esiintymiskerrallahan se parani se sijoitus, ja se oli myöskin erittäin pitkään Suomen paras Euroviisusijoitus, mutta olisiko semmoinen juttu, että soitetaan Tipiti ja sen jälkeen soitetaan Marion Rungille.
1: Joo, ja ootas, mä kuule kerron tämän Marionin puhelinnumeron.
0: Joo, sanopas.
1: 7.

0: piti.
1: Puolen Suomen radiossa Lindströmät Hietämäki showssa nyt mennään Euroviisu-asiaan, mutta Jorma, minulle muistuu mieleen yksi reissu menneisyydestäni, kun olin tämmöisissä kylähäissä ja siellähän tuli sitten otettua pikkusen kuppia ja rupesin siinä sitten espanjaa puhumaan, tarjoin siinä sitten kielitaitoa, niin senioriitta por favor, mutta paljastui, että kyseessä olikin sitten El Pimpo.
2: Jaha, no kuitenkin sulla oli varmasti mielessä se, että sun täytyy sanoa, että rakkaus on hellyyttä.
1: Kyllä siinä on Jaakkoakin huudettiin sitten apuun jossakin vaiheessa.
2: No niin, jotenkin tuttua varmasti tämä tarinointi tietyllä tavalla sullekin, Marjona.
3: Aivan ihana tarina, siis kerta kaikkiaan. Joo, mä meinasin tikahtua täällä toisessa päässä.
2: Joo, sinun hitti kimaraa tuli siinä El Pimpoa, Viva Espanjaa, kylähän, että rakkaus on hellyyttä. Ja hyvästi yö jäi vielä sanomatta, mutta se tuli
3: aika hyvin oli. Oliko itse keksimään ihan kokonaan?
1: Kyllä kuule, oli aivan kuule lennosta heitetty, näin sanotusti.
3: All right.
2: Mutta tuossa kuultiin kappale Tipi Tii vuodelta 1962. Lauloit Luxemburgin Euroviisulavalla sen ja Sian Marion oli 7. Se oli aika nuori likka siihen aikaan.
3: Joo, mä olin suorastaan 16-vuotias. Ja siis sellainen epävarma ja sillä tavalla myöskään en oikein niin kuin ymmärtänytkään. Siis totta kai mä tajusin, että euroviisut ja kilpailu ja näin. Mutta se oli niin kuin kuitenkin, se oli niin erilainen se kilpailu siihen aikaan, kun se ei tuntunut kilpailulta alkuunkaan. Kun kaikki osallistujat oli kavereita niin kuin suurin piirtein keskenään ja siellä oli hyvin lepposa ja lämminhenkinen tunne.
1: Kuinka paljon jännitti? Voisin kuvitella, että jos 16 vuotta ollut ikää mittarissa ja valtava areena ja tietää sen, että koko Eurooppa herkeämättä kuuntelee ja seuraa sinun esitystäsi, niin miten sait itsesi pidettyä kasassa?
3: No ehkä juuri se, että mä en niin kuin oikein tajunnut niin kamalasti jännittää, mutta kyllä mä muistan jännittäni sen verran kuitenkin, että mun vatsaa kipristeli siellä verhon takana, koska mähän esiinnyin ensimmäisenä. Siinä oli sellainen aika ohut sellainen verho siinä edessä, mistä mä sitten kävelin sinne saliin. Ja mä muistan kyllä, että vatsaan tosiaan vähän sattui, että kyllä mä jonkin verran olin vissiin jännitin.
2: No sitten sä olit huomattavasti kokeneempi 11 vuotta myöhemmin ja jälleen Luxemburgiin. Kamala juttu, että kun ihminen pääsee 2 kertaa Euroviisun edustajaksi, niin samaan kohteeseen. Mutta ei.
3: No sanois muuta. Olisi ollut ihan kiva joku toinen paikka, mutta ei hätää. Se oli tosi ihana reissu sekin. Itse asiassa oli sama sali muuten, missä tämä tapahtui myöskin.
2: Niin,
3: ehkä ei olisi ollut vaikka sama hotelli, mä en sitä kyllä muista.
2: Ja melkein samaniminen biisi, tai ei nyt sentään, mutta kuitenkin samalla kirjaimella, eli teillä lähtee tämäkin Tom Tom Tom, ja vuosi 73, ja sijoitus se huima 6, jolla pidit muuten Suomen Euroviisu-tilastokärkeä 33 vuotta hallinnassasi.
3: Joo, aivan käsittämätöntä suorastaan. Mä ihan oikeasti jossakin vaiheessa mä niin odotin, että voi kun joku on. Niin kuin kertakaikkisesti Suomi pärjäisi niin hyvin, että menisi mun ohi. No sitä ei niin kuin tavallaan uskaltanut edes toivoa, että Suomi voittaisi, mutta sitten, eikö se ollut 2007?
2: 2006 voitti Lord, eli sitä tulee nyt 20 vuotta.
3: 2006, okei, ei kun se on niin, kuin niin komea voitto oli, että oksat pois.
2: Joo, no näitä esityksiä hän pystyy katsomaan YouTubesta esimerkiksi jälkeenpäin, kuinka usein sä Marion ajattelet, että hetkinen, katselenpas itseäni vuosimallia 73 tai 62?
3: Siis normaalisti mä en tykkää katsoa itseäni ollenkaan. Mä en tykkää katsoa itseäni televisio-ohjelmissa, en missään. Mutta katson kuitenkin silloin tällöin. Mutta näitä mä oon kyllä katsonut näitä, koska ne on mullekin sellainen tosi erikoisia. Ja muistelen siinä, kun katselen, niin muistan ihan selkeästi, miltä on tuntunut, kun siinä on ollut siinä lavalla. Ja varsinkin se ensimmäinen kerta, niin se tuntui silleen just, että mä olin nimittäin harjoitellut sitä biisiä meidän keittiössä Kelamankalla mun äidin kanssa. Ja mun äiti olisi varmaan halunnut olla, hänhän lauloi kyllä nuoruudessa, mutta olisi halunnut olla niin kuin enempikin esiintyjä. Niin mä sain häneltä aika paljon hyviä vinkkejä siihen, millä tavalla olla siinä siinä näyttämöllä. Mutta mä tykkään kyllä molemmista tosi paljon.
1: No jos Marion Rung katsot nyt ajassa taaksepäin vuoteen 1962 ja näet itsesi 16-vuotiaana, niin tuliko sellainen ura kuin tuo 16-vuotias tyttö ajatteli, kun Luxemburgissa lavalle kipusi?
3: No nyt täytyy olla rehellinen ja sanoa, että mä en koskaan ajatellut tätä ikään kuin mun elämäntyöksi tai uraksi. En ikinä. Mä olin kampaaja oppilas silloin vielä, kun mä olin Luxemburgissa tai lähdin Luxemburgiin. Mä olin kampaamassa töissä. Eli siis mulla ei ollut mitään ajatuksia mistään laulamisesta niin kuin työkseni. Et se tuli sitten vasta niin kuin ihan pikkuhiljaa, kun näitä töitä rupesi olemaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Jolloin mä niin kuin tajusin jossakin vaiheessa sitten vähän vanhempana, että mähän pystynkin ilmeisesti elämään tällä laulamisella. Se ei suinkaan, tietenkin se ei ole koskaan ihan varma asia, mutta varsinkin silloin niin monet artistit, ne oli päivätöissä sen laulamisen lisäksi, koska siihen aikaan se ei ollut todellakaan varma, että pystyy elättämään itsensä laulamisella.
2: No Marion, sittemmin euroviisut ovat muuttuneet aika paljon voimisteluesityksiksi, ei nyt välttämättä enää tätä nykyä, sekin aika on jo niin kuin takanapäin, ja modulaatiotakaan kappaleessa ei välttämättä enää ole, mutta ei. Mitäs nyt itse ajattelet ja veikkaat vahvaa ennakkosuosikkia Suomea ja Pete Parkkosta, Liina Lampeenosta ja Liekinheitin kappaletta?
3: Siis mun mielestä se on todella upea biisi ja mun mielestä ne tekee sen aivan älyttömän hyvin, ja se oli tosi hyvin kuvattu ainakin silloin UMK:ssa. Mä tykkäsin kyllä todella paljon. Nyt täytyy vaan sanoa, että mä en ole kuullut yhtään ainutta muuta euroviisua siis tuolta maailmalta. Niin mä en tietenkään pysty sanomaan mitään, mutta mä toivon parasta ja pidän peukkuja heille, koska he ovat todella hyviä.
2: Aika usein Suomi on ollut ennakkosuosikkia edeltä ja sitten on pettymystäkin tullut muutamaan otteeseen useinkin, mutta nyt saattaa käydä kuule juuri sillä tavalla, kuten ennakkoveikkailut kertovat, tai ainakin siellä mitallisijojen tuntumassa tai mitallisijoilla ollaan.
3: Niin, ajatellaan nyt Kääriä, joka tuli kakkoseksi, ja nyt silloin ihan mieletön ura Suomessa ja ulkomailla, että ei aina tarvitse voittaa.
1: Aina ei tarvitse voittaa, vaikka mielellään me voitetaan ainakin vähintään. Totta Ruotsi kai. On sitten kysymys jääkiekosta tai laulamisesta.
2: Mutta kiitoksia Marion tästä haastattelusta ja jännitämme viikon kuluttua sitten, miten Suomen käy finaalissa, sikäli mikäli Suomi finaaliin pääsee luultavasti. Näin toivon.
3: No niin mä nyt uskon joka tapauksessa, että ne on finaalissa. Siis ihan ilman muuta, mutta niin kuin sanoin, mä en ole todellakaan kuullut minkään muun maan lauluja, euroviisuja, niin siksi mä en pysty sanoa, mutta heillä on upea biisi ja esittää sen hyvin, ja mä todellakin toivon parasta.
2: Tom kuullaan nyt seuraavaksi Marionilta, joka on yksi niistä kolmesta, jotka ovat edustaneet Suomea kaksi kertaa Eurovision laulukilpailussa. Ne kaksi muuta ovat Katri Helena ja Freddy. Menikö oikein?
3: Meni, taisi mennä ihan oikein, joo.
1: Kyllä se on näköjään läksynsä lukenut. Marion Runga, kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa ja oikein ihanaa toukokuisen lauantain jatkoa sinulle.
3: Joo, kiitoksia samoin ja ihanaa kevättä ja kesää, sieltähän se tulee.

0: Ja viikon päästä lauantaina, niin silloinhan me ollaan Euroviisutunnelmissa oikein isosti ja komiasti ja kauniisti ja upeasti.
1: Studio saapui silloin Katja Kätkä, joka on se toinen kät, siitä Kätkät duosta. Esiintyvät Bye Bye Babyllään vuonna 1994 ja Katja tulee arvioimaan Euroviisuja, muutamia valikoituja, vanhoja ja näitä tämän vuoden ehdokkaita.
0: Tätä herkkua luvassa siis tässä showssa viikon kuluttua. Mutta jääkiekon MM-kisat on toinen asia, mitkä tulee myöskin.
1: Vajaa viikon kuluttua alkaa.
0: Näin on ja itseäni kovasti jännittää se. Minä olen jo oman Suomi-paitani silittänyt, laittanut sen kunnia paikalle ja kaulahuivit on ja kaikki hassut, lasit ja hatut ja olohuone on pyhitetty nyt sitten jääkiekolle meidän perheessä. Siihen asti, kunnes tulee komennus, että niin menee jonnekin muualle sitä katsomaan. Mutta kisabiisi, se on semmoinen juttu, että on se sitten jalkapallo MM-kisat tai jääkiekko MM-kisat tai olympialaiset tai mitä vaan, niin aina tehdään kisabiisi.
1: Vuonna 78 Hiidon MM-kilpailuihin Lahteen Snowman teki kappaleen Lahti by Night, ja siitä on kovasti kehittynyt tämä kisabiisistö sen jälkeen. Jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä nyt kappale, tämä kisakappale, virallinen tunnusbiisi tai kisabiisi, se on nimeltään Time to Shine, ja sen esittää tämmöinen kuin Bastian Baker.

0: Jääkiekon MM-kisat siis reilun viikon kuluttua.
1: Reilun viikon kuluttua, vajaan viikon kuluttua, itse asiassa 15. päivä, jos onkin tarkkoja olla, ja se on muistaakseni yhä edelleen perjantai.
0: Ollaan mieluummin sillä tavalla sinne päin.
1: Ollaan sinne päin, joo. Siis Time to Shine ja Bastian Baker, sveitsiläisartisti, esitti tämän jääkiekon MM-kisojen virallisen kisabiisin, ja kas kummaa, nyt perytään jälleen Euroviisun maailmaan, nimittäin seuraavakin kappale nimeltään Time to Shine, synonymibiisi, ja tämäkin on Sveitsistä, mutta vuosimallia 2015, ja tämä oli Sveitsin edustussävelmä, aivan eri juttu, mutta sama otsikko, Melanie René esittää, ja tällä ei menty silloin finaaliin niissä kisoissa, ja tämähän voi tarkoittaa nyt sitä ja antaa ikään kuin ennakkoa, että Sveitsi ei pärjää kotikisoissaan. Kuka tietää.
0: Niin.
1: Ne kisat muuten voittiin silloin Måns Zelmerlöw-kappaleellaan Heroes.
0: Aivan totta.

0: Melanie Renee, Time to Shine. Tämä oli siis vuosimallia 2015. Tällä ei finaaliportit auenneet Euroviisuissa.
1: Sveitsille, maalle, joka on kaikkien näköinen ensimmäinen Euroviisuvoittaja muuten vuodelta 1956.
0: Minulla on hallussani yksi sellainen dokumentti, mikä on erittäin kuumaa valuuttaa tällä hetkellä.
1: Onko se kuuma peruna?
0: Se ei ole kuuma peruna, vaan minulla on kesän 2026 sääennuste koko kesälle.
1: On mahtavaa, että pitääkö minun hankkia sandaalit vai pitääkö minun muuttaa kuuhun ja hoitaa siellä jalkoihin muundaalit?
0: No sepä se, nimittäin kerron tästä enemmän Fifth Dimensionin jälkeen.
1: Oh.

0: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Ja kuten tuli luvattua, niin minulla on siis hallussani tämä salainen dokumentti, tai tämä mitenkään kovin salainen ole, vaan tämä on Forecan kesän 2026 sääennuste.
2: Avaa sinetti.
1: Mutta nyt on sinetti murrettu ja nyt rakkaat radion kuuntelijat, kaikki kanssakulkijat, korvat hörölleen. Tässä tulee kesän 2026.
2: Missä on hörö? Tuolla joo, korva on hörölle.
1: Koko kesän sääennuste. Suomalaisten suosituin lomakausi näyttää tämänhetkisten ennusteen valossa muuta kesää viileämmältä. Samaan aikaan Tyynellä merellä alkaa kehittyä ilmiö, joka voi nostaa koko maapallon keskilämpötilaa loppuvuonna. Sen mukaan 3 kuukauden jakson keskilämpötila on Suomessa 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpi. Se oli siinä.
2: No joo, ja sitten mulla on täällä kuule pääennuste. Pää on paikkapaikoin tulevan kesän aikana kipeä johtuen juhlinnan voimakkuudesta. Ja sitten on myöskin tiedotus lampaille. Tulette sanomaan jatkossakin koko tulevan kesän joko pää tai mää.
1: Kiitos tästä, Jorma. Ja sitten takaisin musiikin pariin. Ehkä lienee nyt paikallansa sitten kysyä, että
2: dikkaaks jengi, joo. Tämä on tietenkin aiheellista kysyä tämänkin ohjelman kohdalta, ja uskomme kovasti, että muuten emme tekisi tätä Lindström-Hietamäki-showta, ellei me uskoisi, että jengi silleen niin kuin dikkaa tätä meidän nuorista slangityyppistä meininkiä. Arppa ja Jiri Serkku ja dikkaaks jengi.

0: Kyllähän siinä vähän oli myöskin semmoista jatsin poljentoa.
1: Dikkaaks jengi tätä touhuu, mitä me täällä pamlataan? Mä osaan aika hyvin tätä osittaisessa pääkaupunkiseututyyppistä nuorisopuhetta.
0: Niin, sehän tietysti meidän kuuluvuusalueella on tuiki tarpeetonta, mutta hienoa, että osaat.
1: Se oli uutta musiikkia tämä Arpan ja Jiri Serkun esittämä kappale Dikkaaks jengiä. Uutta musiikkia nuorilta miehiltä, ex-nuorilta miehiltä tulee lisempi. The Rolling Stones tekee yhä edelleen levyjä. Minä muistan olleni konsertissa vuonna 2008, jolloin muuan tuttuni siinä totesi happamasti, että kyllähän meidän on aika päästä nämä rollarit jo pikkuhiljaa eläkkeelle.
0: Ei vaan näytä eläke häämöttävän ainakaan lähitulevaisuuden suunnitelmissa tällä poppolla.
1: Pitkä soitto tulee heinäkuussa, mutta siitä on esimakua. Siinä on erittäin hyvä maku. Tulevaa Rolling Stones-musiikkia nyt jo pikku esimaustettuna. Biisi on nimeltään In the Stars.

0: Niin uunituoretta Rolling Stonesia, että sormia polttaa ja patalappuja pitää käyttää. Ootko sä, Jorma, kuinka innokas ja kova seuraamaan trendejä? Lähdetkö helposti mukaan tämmöisiin villityksiin ja uusiin juttuihin?
1: No minä pikemminkin kierrätän itseäni sillä tavalla, että minä odotan vuosikymmenet sitä, että jälleen se trendi, mitä minä suosin, niin osuu kohdalle ja kaikki näyttävät minulta ja minä olen kaikki ne vuosikymmenet siinä välissä sen näköinen kuin olen.
0: Eli olet tietyllä tavalla ainakin hetkittäin trendin aallon
1: harjaa. Kyllä, minä luotan siihen, että minä olen ikään kuin aurinko ja muut kiertävät minun ympärilleni.
0: Tiedätkö, mikä on hyvinvointialan kuumin villitys tällä hetkellä?
1: Hyvinvointialueiden vai?
0: Hyvinvointialan.
1: Minä ajattelin, että puhutaan nyt hyvinvointialueesta, mutta tätä en tiedä.
0: Se on punainen LED-valohoito. Se on nyt niin kuin kuumin villitys. Eli tämmöinen punavalo, se lupaa nuorempaa ihoa. Ja mennään siis tämmöiseen laitteeseen, jossa sitten saat tämmöistä punaista LED-valoa. Ja muun muassa Instagramissa nyt vaikuttajat poseeraa tämmöiset LED-naamarit kasvoillansa ja kuntosaleilla on tämmöisiä hoitopetejä ja luksuskylpylöissä. Infrapunasaunat ovat ottaneet nyt sitten oman paikkansa tämän asian tiimoilta. Ja markkinointi siis lupaa nuorempaa ihoa, nopeampaa lihasten palautumista, vähemmän tulehduksia, parempaa unta ja kenties jopa pidempää elämää, mutta tässä nyt on yksi pikku semmoinen mutta, mikä ainakin omalla kohdallani tuli esteeksi.
1: Tähän saakka kuulostaa ainakin minun korvaan erittäin positiivista ja kivalta.
0: Joo, no mutta kun tämä on niin kuin rahakysymys, eli tämmöinen kotinaamari, tämmöinen punaled-valo kotinaamari, mitä ei voi siis töissä käyttää eikä muualla, se on vaan kotikäyttöön. Niin,
1: pitää ottaa heti, kun menee työpaikalle, niin ovella pois, joo.
0: Joo, niin siis hinnat vaihtelee tuommoista parista sadasta eurosta sitten tuhansiin euroihin. Ja mä sitten huomasin, että kun naapuri on ostanut uuden auton ja sillä oli siinä semmoiset, kato siis punaiset LED-valot siinä auton takaosassa.
1: Niin.
0: Niin mä oon nyt alkanut ottamaan noita punavalohoitoja sillä tavalla, että kun se on lähdössä aamulla töihin ja hän peruuttaa sieltä parkkiruudustansa pois, niin mä menen sinne taakse.
1: Joo.
0: Joo, okay, ja niin kuin eteen. Ja se sitten joutuu olemaan jarrun pohja ja mä otan sen kaiken punaledin valon siitä kasvoille, niin ja muuhunkin kehoon. Nyt kokeilin siis, että olin ihan boksereissa vaan siinä. Ja sitten naapuri huutaa, että mitä sä teet, Lindström, että mene sieltä eestä pois. Ja mä sanon, että juu, ja sitten mä siirryn vähän. Ja sitten kun se lähtee, mä menen taas eteen ja taas se lyö jarruvalot päälle ja mä saan sen punavalo-ledihoidon sieltä. Siis täysin ilmaiseksi.
1: Oikein hyvä juttu. Mä oon säästänyt sillä tavalla autoon liittyen, että mä oon jättänyt, kun vilkut meni rikki, niin tehnyt sillä tavalla, että oon laittanut kynttilän, elävän kynttilän siihen ja mennyt aina tuolla tulitikulle ja sytyttänyt sen kynttilän ja puhaltanut ja siinä risteyksien kohdalla koko ajan, niin ei ole tarvinnut ostaa näitä lamppuja lainkaan. Mutta tämä oli sinänsä sulla positiivinen juttu, tämä juttu, että näistä LED-valoista ja sen vaikutuksesta terveyteen. Mä oon miettinyt tämmöistä halpaa juttua kuin kanan kakkaa, että kuka piru semmoista ostaa, kun se on muutenkin ihan paska fiilis.

0: Come on Eileen, Dexys Midnight Runners kuultiin siinä.
1: Tulehan, mutta tulit jo nimittäin eilen, oli tämän kappaleen nimi suomeksi. Sujuvaa 80-luvun musiikkituotantoa muuten tämä biisi. Rolling Stones, sen bändin eka biisi oli muuten Come On silloin 60-luvun alussa, ja tämä viimeisin juttu, mikä tässä nyt on hiljattain ilmestynyt, on nimeltä In the Stars, kuultiin tuossa aiemmin.
0: Aika ajoin tulee semmoisia hetkiä, että rupean miettimään asioita, joita elämäni...
1: Kannattaa miettiä siis useammin.
0: ...kohdalla olen kohdannut, ja että onko siinä kuitenkaan sitten ne asiat sillä tavalla, kun ne asiat on esitetty. Ja olen tässä nyt toista viikkoa valvonut.
1: Viittaa nyt oikein kivasti, minkä viittaat?
0: No viittaan semmoiseen juttuun nyt tällä hetkellä, että mulla on semmoinen pieni epäusko nyt hiipinyt tuonne sieluun siitä, että onko se Ukkonoa sitten kuitenkaan ollut niin kuin kunnon mies.
1: Aivan.
0: Kun siinä on kuitenkin niin kuin nämä perustelut on niin kuin aika hatarat, jos katsoo sillä tavalla, että hän oli niin kuin kunnon mies, kun hän meni saunaan ja pisti laukun naulaan, niin se niin kuin riittää siinä, että siinä on niin kuin kunnon miehen määritelmä.
1: Joo, ja mä oon taas Noasta miettinyt tässä ihan hiljattain, kuule vähän toista asiaa, että hän oli ilmeisesti kova piirtämään, ja siihen aikaan nuo piirustuspaperit ei ollut vielä kovin hääviä, että hän joutui piirtämään ainoastaan Noan arkille.
0: Niin,
1: ei ollut muita pahvipapereita.
0: Sekin vielä, mutta joo, tämmöistä on pohtinut tässä viime aikoina.
1: Niin, ehkä niin saattaa olla, että vanhan paperiskirjoitukset, niin ne on perustuneet sillä tavalla, että se on ollut huonon kunnon mies.
0: Se on ollut aika heikossa kunnossa.
1: Ja sitten Noa on ehkä mennyt kiihkeästi ottanut kuntosalikortin. Kortin tuota saadakseen kuntoa nousemaan, että tuota, ei tarvi niin monta orjaa melomaan sitä omaan arkkiaan.
0: Se voi olla, että tässä olikin nimenomaan ratkaisu tähän visaiseen ongelmaan, mikä minua on siis valvottanut, että oliko Ukkonoa kunnon mies, niin jospa se ei ollutkaan siitä, että hän on ollut niin kuin mukava tyyppi ja rehti ja hoitanut hommansa, vaan hän on ollut jumalattoman lihaksikas ja aivan uskomattomassa juoksukunnossa.
1: Se on totta. Mutta nyt sitten pian siirrymme Kouvolaan, ja toivottavasti Kouvola ei ole nyt yksi niistä kunnista, kaupunkihan se on, mutta yksi niistä kunnista, jotka vähentyvät, koska Helsingin Sanomathan vaatii ja toteaa pääkirjoituksessaan tässä pari päivää sitten olevassa, että kuntien määrä on pakko vähentää. Kuuntelemme laulun Turoshevin G-yhtiöltä. Tämä on miehensä tämä laulu, jossa hän kertoo siitä, että hän on käynyt kaikkialla.
2: Nousin jälleen junaan, kitaran ja laukun kanssa. Konduktööri sanoi, pieni hymy parrassansa. Jos meet ravintolavaunuun, niin noita älä sinne vie. En vastannut mitään, koska sinne jo vei mun tie. Set siikas mun räjähtäneitä, ruttuisia kampeitaan. Mä sanoin, hei äijä, mä oon osa mun vaeltavaa sieluainen.

0: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
6: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
7: Se olisi aika ottaa tämän lauantain toinen vieras tähän lähetykseen mukaan. Ja nyt mennään Kouvolan suuntaan ihan tuota pikaa.
8: Vähän niin kuin vihjasin tuossa.
7: Niin, vihjasin
8: taisin, kyllä. Taisin sanoa aika suoraan itse asiassa.
7: No ihan kyllä sanoit sen juurikin niin kuin se asia on. Pate Mustajärvi, hän on tehnyt musiikkia aikoinaan myöskin pesäpalloon liittyen, nimittäin Besis Boysien kanssa.
8: Joo, ja tämä on semmoinen 90-luvun lopun Besis buumikappale, voitto kunnari ja Kouvolan palonlyöjät, jonka pelin johtaja Petri Tuupapikan tässä puhuu. Ihmettelemme hänen kanssaan, että mihin ovat kuluneet kaikki 50 vuotta, jolloin Kouvola viimeksi vuonna 1976 voitti mestaruuden. Hopea on tullut ja pronssia on tullut kyllä kosolti näiden vuosien aikana, mutta ei kultamittelia 50 vuoteen. Jokohan se tänä vuonna tulisi ja millä takti?

0: Puolen Suomen radiossa Lindström Hietamäki showssa nyt otetaan puhelinyhteyttä Kouvolan suuntaan. Jos olen aivan oikein tuosta suuntanumerosta ymmärtänyt melkein nämä ulkoa osaan, niin menikö se nyt Jorma Kouvolaan vai jonnekin sinne Liepeille?
1: Tämä meni Koplaan ihan tarkasti ottaen, eli KPL:n pelijohtaja Kouvolasta Petri Tuuva, terve.
2: Terve, terve.
1: Yleisradio uutisoi tällä kuluvalla viikolla, että pesäpallon somemestaruus on tänä vuonna 2 kauppaa. Mansen PP ja Sotkamo Jymy. Mitä sanoo tähän Koplan KPL:n pelijohtaja Petri Tuuva?
2: No siitä voi olla montaa mieltä, että onko se 2 kauppa vai useamman kauppa. Niin mutta eihän se mitään, että saavat kirjoittaa mitä haluavat, mutta me tiedetään itse, että missä me mennään ja mikä meidän tavoite on ja haave.
1: No joo, teidän haave on varmasti, arvaan näin, että se on mestaruus Koplalle, KPL:lle 50 vuoden tauon jälkeen. Onko paineita?
2: No ei ole paineita yhtä sen enempää kuin edellisenä vuonna tai sitä aikaisemmin. Et tiedetään, että meillä on erittäin hyvä porukka ja taas vuoden kokeneempi, se vaan jossain kohdassa tulee se mestaruus ja nyt se on taas entistä lähempänä, sen uskalla luvata.
1: Eikö sellaista pikku vipinää ole ikään kuin hermostossa havaittavissa, että 50 vuotta nyt pitäisi viimeinkin tulla? Niin no, lähellä se on ollut monta kertaa.
2: Se olisi hieno, siis tuon puoli vuosisataa on niin kuin hieno, se olisi hieno niin kuin ajankohta, mutta sille kun ei maahan mitään, että sitten jossain kohdassa se tulee, niin toivottavasti tulee tänä syksynä.
0: No sitten kun mennään tuohon Kouvolan seutuun muuten, niin nythän kiekossa siellä loistava buumi ja tuntuu jotenkin, että tämmöinen keltamusta väritys, en nyt viittaa Lappeenrannan Saipaan sen kummemmin tuossa asiassa, mutta siellä alueella nyt niin kuin urheilussa on hyvää imua. Onko tämä semmoinen juttu, että se näkyy myöskin Kouvolassa pesäpallon puolella?
2: No luulisin, että se näkyy kyllä ihan hyvin jo katsojien, että nyt taas koko on ollut tosi hyvä tässä keväällä, niin tosi hyvä buumi. Niin sitä, että tulisi sitten meidän peleihinkin. Et viime kesän kävi jo hyvin katsojia, ja kun pärjätään hyvin, niin varmasti käy meillekin katsojia. Niin se on hyvä juttu, että tämä koko itäraja, että täällä pärjätään, niin se on hyvä.
1: No Petri Tuuva, piti oikein tekoälyltä kysyä, että mikä mies tämä Petri Tuuva on, hän on niin kuin pelijohtajana, ja vastaus kuuluu tällä tavalla tekoälyn kertomana, että yllätyksellinen, mutta peruspeliin luottava pelinjohtaja. Pitääkö tuo paikkansa? Onko tekoäly viisas tässä kohdassa suhteessa sinuun?
2: No se voisi olla monenlaisia määritelmiä tulla, mutta jollain tavalla varmaan pitää paikkansa. Että tietysti aina se riippuu aina vähän pelaajamateriaalistakin, että itse kun on monessa joukkuessa ollut, niin se aina vähän riippuu, että minkälaisella porukalla, että onko niin ennakkosuosikki vai sitten niin vähän altavastaaja, niin sitten vähän sitä pelitapaa sen mukaankin aina, mutta varmasti tekoälyhän nykyisin taitaa tietää kaiken, niin ehkä se nyt tietää tuonkin.
1: Niin, tietää myöskin sen, että sisäpelissä Petri Tuuva korostaa yhden juoksun peliä ja ulkopelissä painottaa kurinalaisuutta ja roolitusta, näitä se lukee.
2: No ehkä, no joo, no se nyt tuolta pikkusen, että saa niitä juoksuja tehdä sisäpelissä, niin mielellään enemmänkin kuin yhden, mutta totta kai se, että jos teet yhden juoksun vuoroparissa, niin sitten kun ulkopeli pelataan kurinalaisesti ja hyvä tukoto siellä, niin silloinhan sitä yleensä voittaa pelin.
0: Kysytään nyt sitten tälleen tekoälyttömästi ihan ihminen ihmiseltä, niin kuinka haastava ja vaativa kotiyleisö teillä on Koplan kotikentällä?
2: No yleisöhän varmaan kotiyleisö on ihan hyvä, että ei siitä silleen, että tietysti, että nyt tämä itsellään lähtee kolmas vuosi, niin ei ole ihan hirveästi hävittänyt näitä kotipeliä, niin en tiedä sitten, että jos tulisi joku tappioputki kotona, että minkälainen, kuin haastavaksi yleisö sitten kävisikin niin kuin pelinjohtajaa kohtaan, mutta. Yksittäisiä tappioita tietysti on tuossa runkosarjassa tullut, mutta pääsääntöisesti kun voittaa, niin yleisökin on hyvällä tuulella. Niin en ole sitä oikeastaan päässyt tässä seurassa kokemaan, että kuin hankalaa se voisi olla.
0: Tässä on viime viikolla käyty semmoinen lounaskeskustelu pesäpallosta ja urheilusta ylipäätään, että nykyisin tunne puuttuu. Pelaajat, pelinjohtajat ei pääse oikein räiskymään, kun siitä tulee sitten heti penaltia tai sakkoa. Allekirjoitat sä tämän jutun, että kun tunnehan kuitenkin kuuluu urheiluun, niin sitä pitäisi pystyä enemmän näyttämään tietenkin niin kuin hyvän maun rajoissa.
2: No siis uskon, että sitä näytetäänkin, että entisaikaa tietysti ollut 90-luvulla ollut Kari Kalliot ja Sitten oli Jimi Heikkinen, oli 2000-luvun alussa, niin aika värikäs persoona. Tietysti Eko Partanen, kun pelasi vielä, niin oli kanssa hyvin värikäs peli. Tämmöisiä muistetaan, tämmöisiä nimiä, mutta totta kai siinä, että kyllä siinä niin tunteella ollaan ja hihat kun palaa, niin ne palaa, että itse kullakin. En ole ihan täysin sitä en allekirjoita, että ei näkyisi tunne, että kyllä se näkyy, mutta ehkä se on ihan hyvä, että on niin säännöt vähän niin kaikki raakeet ylilyönnet, niin se kyllä niin kuin, sieltä tulee penalttia, niin sitten niin niitä ei tule, niin se on omalla tavallaan ihan hyväkin, mutta kyllä niin kuin, ainakin me porukkaa kovaa tuulettamaan ja muuta, että se kyllä niin kuin, onnistumiset näkyy ja varmaan vähän välillä kypärä lentää, jos tulee epäonnistumisia, mutta kunhan ei nyt mailat lentele katsomoa ja muuta, niin silloin on ihan, se on hyvä maun rajoissa näytetty nyt tunteet.
1: No, KPL:n pelinjohtaja Petri Tuuva, sä oot Imatran miehiä syntyäis, oot sitten myöskin johtanut peliä Kiteellä, Haminassa ja Kempeleellä. Tuleeko siellä kuittauksia, kun menee noille kentille KPL:n mukana nyt sitten KPL:n pelinjohtajana? Sitä oot tehnyt 2 vuotta ja tämä on sitten 3. kausi, joka sulla alkaa.
2: No oikeastaan joka paikassa on aika paljon tuttujakin sitten, että sille ei. Tietysti Haminahan nyt divarissa, että Haminaa ei niin, pitäisi aina mennä, mutta et ei oikeastaan, että se Imatra on se kasvatti seura, niin siellä on niin paljon tuttuja, ja sittenkin tälläkin ei ollut niin monta vuotta, että sinnekin on jo oma kaveripiiri muodostunut, ja sitten Kempeleessä, vaikka oli vain 1 vuoden, niin silloin saatiin kumminkin se seurahistoria toistaiseksi ainut mitalli, niin siellä otetaan myös lämpöisesti vastaan aina. Että ihan hyvillä näitä vanhoja seuroja, niin muistelen ihan hyvällä. Että eikä tule mitään ihan hirmu pahaa. Että totta kai jos joku jotakin sisäpiirin juttuja tietää, niin voi vähän myöhäillä. Mutta ei silleen. Että, ja tietysti kiva aina, että itse syttyy niihin peleihin hyvin, kun tietää vähän tarkemmin seurataustoja. Niin, ja tuttuja on.
1: No Petri Tuuva, Kouvolan osalta pelit alkaa sunnuntaina ja Kempeleen Kiri tulee vastaan sinne Kouvolan kentälle. Miten se kunto ajoitetaan muuten tuon kauden aikana, että se osuisi nimenomaan sinne syksyyn?
2: No tämä on hyvä kysymys. Tätä ehkä viime kesän vähän hyyvyttiin kyllä, että runkosarja oli niin hyvä, että sitä kun hallittiin, niin odotukset oli kyllä kaikilla oli tapissa, että joskus se nyt tulisi se mestaruus, mutta sitten kumminkin Mansa oli välierissä, niin selkeästi parempi. Että siitä sitä lähdettiin taas niinku pohtimaan syksyllä niin kuin tähän kautta ja valmistautumista, että miten se saadaan. Mutta nyt tietysti tämä, että totta kai niin fysiikassa vielä punttijutut on kovia ja juoksut on vieläkin, että jätkä treenaa tällä hetkellä vielä ihan niin talven määriä ja muita, ja sitten juhannuksen jälkeen ruvetaan vähän sitä helpottamaan sitten sitä fysiikkakuormaa ja peliä nyt kehitetään koko ajan, että se nyt on silleen hyvä, että kun me lähes sama porukka nyt tätä 3. vuotta aloittamassa, että meillä on aika hyvä pohja, mihin sitä lähtee kehittämään, että sitä peliä pitää pystyä kehittämään, että on se vähän rooleja vaihdettu siellä ja katsottu viime syksynä, että mitä pitää tehdä paremmin, että pärjätään paremmin, niin sitähän sitä lähdetään toteuttamaan, että ei tämä ole raakaa työtä ja sitten se, että se henkisesti ja fyysisesti oltaisiin parhaimmillaan silloin syksyllä, niin sen ajoittamista sitten.
1: No yksi kysymys, poiketa vähän pesäpallosta, mennään baseballin puolelle. Onko täysin mahdoton ajatus, että Suomen parhaat pesäpalloilijat, heistä koostettaisiin baseball-joukkuja ja ei muuta kuin olympialaisia?
2: No varmaan tuosta heittämisestä ja kiinniottamisesta varmasti pärjäisi. Siellä nyt Konsta Kurikka, niin, häntäkin on muuten ollut hänen pelinjohtajana, niin taisi saa sen ensimmäisen niin ammattilaissopimuksen niin jenkkeihin. Että varmasti heittäjiä löytyy muutamia samanlaisia kiitosta ja kiinniottotaito on varmasti ihan, ja tämä juoksutaito. Mutta se voisi olla vähän pikkusen se lyöminen, kun se pallo tuleekin, se ei tukkaan ylhäältä alas, vaan se tulee päin, niin siinä varmaan ne baseball-ammattilaiset on vielä aika paljon edellä. Että totta kai tässä on lahjakkaita hyviä pallopelaajia, mailanpelaajia ja kaikki, mutta se voisi olla vähän harjoittelu, tai vaatii enemmänkin harjoittelua se lyöminen.
1: No kannattaa miettiä sitä vähän tuonnempana, koska noi Los Angeles olympiakisat, ne ei ole tänä tai tulevana suvena. Nyt KPL kohti Suomen mestaruutta 50 vuoden tauon jälkeen näimme täältä toivomme ja yritämme tuottaa onnea. Kiitoksia haastattelusta Petri Tuuva, KPL:n Kouvolan pallolyöjien pelinjohtaja.
2: Kiitos paljon.

0: Tuossa ehti John Fogerty esittää kappaleen nimeltään Center Field, joka kertoo baseballin pelaajasta ja hänen halustaan päästä kentälle. Puhuimme tuossa Kouvolan palloliigan pelinjohtajan kanssa, Petri Tuuman kanssa, myöskin baseballista, että millä tavalla se erottuu ja kuinka Suomi pärjäisi mahdollisesti, jos parhaat pesäpalloilijat Suomesta kerättäisiin yhteen ja aloitettaisiin pelaamaan baseballia. Ja vastaus tuli häneltä hyvin jämäkästi ja tanakasti, että mitkä olisivat hyvät puolet ja mitkä ne heikot puolet. Tuossa Centerfield-kappaleessa, jonka John Fogerty esitti, siinä mainittiin baseball-legenda Joe DiMaggio, tuo herra, joka syntyi 1914 ja edesmeni vuonna 1999. Ja samainen baseball-kaveri mainitaan myöskin Simon & Garfunkelin 60-luvun laulussa Mrs. Robinson. Kuuntelemmeko sen?
1: No kuunnellaan.
0: Saadaan vähän tämmöistä niin kuin pallo hallussa, jopa pallokrilli, paitsi että kun mä katsoin kuvasta tuota pallokrilliä, mitä oli hankkimassa, niin se näytti kyllä kuvassa ihan soikealta.

0: Mrs. Robinson.
1: 60-luvulta. Ja jos mennään tähän päivään, niin yksi kesto puheenaiheestahan jo pitkään on ollut velkajarru.
0: No näin. Ken voisi velkajarrun laittaa?

0: seisonta jarrulle?
1: Joo, mä oon ehkä aiemminkin puhunut siitä, että mulla on koko auto ihan velaksi hankittua, ei pelkästään jarru, mutta autoiluistuvista asioista, niin nyt puhuvat sillä tavalla, että jossakin vaiheessa tulee lentävä auto, se on hyvin niin kuin lähellä, mutta ainoastaan niin kuin varakkaat pystyvät hankkimaan ne ensimmäiset lentävät autot, mitkä tulevat, ja näistä on puhuttu pitkään, mutta nyt se on ihan lähitulevaisuutta itse asiassa. Sitä autoista lisää tämmöinen nuori formula ajaja, joka on voittanut useita kisoja, hän on vasta 19-vuotias, Kimi Antonelli, niin hänestä kirjoitettiin sillä tavalla otsikon mukaan, että tämä Mercedesin nuori tähti Kimi Antonelli, hän pesee mestarisuosikilla, eli tallikaverillaan tällä, mikä hänen nimensä nyt on, George Russellilla, lattiaa.
0: Joo.
1: Pesee sillä lattiaa, että mä kovasti ihmettelin. Sitten mä ihmettelin näistä tämmöisistä pesuasioista, että luki myöskin lehdessä tällainen otsikko, että Puola pyyhkii talouskasvulla Suomen pärstää.
0: Niin.
1: Joo, että on aika erikoiset pesuaineet kyllä, tai pesuvälineet.
0: Että no miksi on.
1: Ajattelin, että noinkin rikkaat ihmiset niin pystyisi hankkimaan ihan tavallisen harjan tai jonkun viljelän liinan.
0: Kyllä joo, mutta ehkä siinä sitten on erilainen tunne kuin pyyhkii sitten talouskasvulla Suomen pärstään.
1: Joo, mutta mennään tuohon autojuttuun vielä kerran. Ei puhuta nyt velalla osettavista jarruista, vaan pitää puhua kytkimestä, valitaan kytkin, joka on sekin hankittava siinä vaiheessa, kun se rikkoutuu.

0: Tässä asialla siis Tero Vaaran maata kiertävä uusi viihdeorkesteri ja Kytkin paskana. Tämä oli mulle kyllä, täytyy sanoa, että aivan uusi tuttavuus.
1: No onneksi sulla on automaattikasettisoitin siellä äänitysvalmiudessa kotona, niin se meni sinne kasetille kivasti. Voit sitä illalla sitten kuunnella monta kertaa.
0: Näin pitää tehdä. Toinen semmoinen asia, mitä myöskin tykkää harrastaa, niin on tietenkin lukea kirjoja tai kuunnella äänikirjoja, katsoa TV-sarjoja. Tämmöinen Nordic Crime tai True Crime, niin sehän on ollut varsin suosittua pitkän aikaa. Ootko sä hurahtanut tämmöisiin juttuihin?
1: Mä en ole hurahtanut, mutta olen kuullut näistä ihan sivukorvalla. Mulla on nyt sivukorvat. Pääkorvat ja sivukorva.
0: Silloin entisaikaan oli tämmöinen kuin Poliisi tutkii -kirjasarja tai poliisin tarinoita. Se oli jännittävää silloin, kun sitä lueskeli pienenä vesselinä, mutta löysin tämmöisen uutisen Ruotsista. Ja Ruotsin poliisihan on saanut paljon lokaa niskaan ja monenlaisia muitakin asioita, esimerkiksi Olof Palmen murhatutkimuksesta. Ja kyllä tietyllä tavalla tämän uutisen myötä voi myöskin ajatella sitä, että onko siellä sitten tutkinnallisesti kaikki asiat ihan kunnossa. Nimittäin kaksipaikkainen helikopteri teki pakkolaskun Ruotsissa hautuumaalle. Ja Ruotsin poliisi on etsinnöissä löytänyt jo 97 kuollutta.
1: No voi hyvänen aika. Tuli niin raskaasti sanottu, ja siinä oli koomisuutta. Se teki iloisen olon, että onko sulla jonkun tietyn yhtiön musiikkia, joka jotenkin liittyisi tähän niin tiedossa?
0: No mennään nyt tuohon Airplane-asiaan Jeffersonien kerran, mutta ei se kyllä nyt tuohon helikopterin liity.
1: Ei kyllä millään tavalla. Jefferson Airplane-yhtiö, kun sulla siellä nyt esiintyy seuraavaksi. Joo. No kuule, tämä on nyt varmasti se. Tässä on nyt vastaus siihen, mitä minä olen pohtinut tässä, kun Santtu Matias Rouvali, tämä kapellimestari, hän on ehdolla merkittävän yhdysvaltalaisorkesterin johtoa, ja minä olen miettinyt CCR, mutta sen täytyy olla tuo Jefferson Airplane.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Puolen päivänä Grooveen ollaan tultu ovista sisään niin, että heilahtaa ja karmit on ainakin teikäläisellä kaulassa. Olisitko kuitenkin voinut tulla ihan oven kautta niin kuin minäkin, etkä ikkunasta taas kerran, Jorma?
2: Minähän pääsen, kuule, jos minä haluan päästä puolen päivän Grooveen, niin minähän tulee vaikka saranoiden kautta. Ehdottomasti. Onkohan muuten missään päin Suomea puolen päivän Grooveen-nimistä paikkaa?
1: Siinäpä muuten...
2: Soittu ruokalaan.
1: Se olisi hyvä nimi. Puolen matkan Grooveenhan se on niin kuin virallisesti, mutta tämmöinen puolen päivän Grooveen, niin se olisi huomattavasti aikasidonnaisempi.
2: Joo. Nyt meillä seuraavaksi esiintymisvuorossa, hyvät radion kuuntelijat, puolen Suomen radion kuuntelijat, meillä esiintyy Michael Jackson kappaleella Leave Me Alone. Ja nyt en kysy sinulta, että oletko ollut näkemässä tuota Michael-elokuvaa, joka tuli Valkokankaalle hiljattain, koska tiedän, että et ole nähnyt sitä. Kovasti ihmettelen sitä, että miksi kriitikot lyttäsivät sen elokuvan sen takia, että kun siinä ei millään tavalla nosteta niitä Michael Jacksonin liittyviä seksuaalirikossyytteitä esiin. No eivätkö nämä kriitikot ole katsoneet sitä elokuvaa loppuun saakka? Siellähän lopputeksteissä mainitaan, että ja siitä pystyy ymmärtämään, että tämä oli vain osa yksi ja tämä tarina jatkuu. Ja sitä paitsi elokuva päättyy vuoteen 1988, jolloin näistä seksuaalirikossyytteistä ei puhuttu yhtään mitään. Tämmöistä painavaa puheenvuoroa täältä suunnasta.
1: Sitä tarjoili mies, joka on elokuvan nähnyt ja myöskin sen lopputekstit, mutta Leave Me Alone on siis kappaleen nimi ja tiedä sitten, kelle Michael on tämän kyseisen tekstin tarkoittanut.

0: Mitäköhän siinä nyt?
1: Siinä se taas, tuo Michael ähkiä, pöhkiä, yskiä, lauloja, mutta lauloja kyllä erittäin hyvin. En ollut muuten ihan varma, että mitä kaikkea hän lauloi livenä, kun hän esiintyi Suomessa 2 konserttia tehden elokuussa 1997 jälkimmäistä konserttia olin katsomassa ja seurasin koko ajan, että milloin tulee niin sanotusti nauhalta ja milloin ei, mutta en ole varma.
0: Nykypäivänä huomaa sen, että kyllä nämä vaikeat taloustilanteet vaikuttaa moneen asiaan.
1: No kyllä mä olen huomannut sen mun lompakon löyhyydestä.
0: Ja siis tämmöinen vaikea taloustilanne, niin se vaikuttaa jo lääkkeidenkin saatavuuteen. Kävin tuossa reissullani apteekissa ja huomasin siinä, että tämän kyseisen apteekin sisällä oli tämmöinen mainosnäyttö.
1: Joo.
0: Ja siinä kun odotin sitten vuoroani, että apteekkari minua palvelee, niin siinä pyöri semmoinen teksti, että arvomme kevään aikana kaikkien kanta-asiakkaidemme kesken tabletin. Ja kyllähän se nyt kertoo siitä, no että nyt on kyllä lääkkeet vähissä ja se...
1: Erittäin huolestuttava juttu. Minä en tiennytkään, että näin huonosti menee. Että minä olen lukenut sitä, että tämä Hormuzinsalmen tukkeutuminen, niin se vaikuttaa siihen, että lääkkeitäkään ei virtaa maailmalle siihen tahtiin kuin normaalisti. Josta muuten tuli mieleen, että Keski-Suomehan voisi niin kuin ihan... Keski-Suomen laukaa voisi muistaa tuota edesmennettä Anna-Kaisa Hermusta... laittamalla semmoisen kuin Anna-Kaisa Hermusen salmen, mutta se on toinen juttu. Niin.
0: Sitä odotellessa, mutta joo, kovat on ajat. Tabletitkin arvotaan kanta-asiakkaiden kesken.
1: Eli... No, sinä laitoit jonkinlaisen arvonta lipukkeen menemään varmuuden vuoksi, että tulisi just tabletti sentään sullekin.
0: Niin.
1: Joo. Äsken kuulemme kappaleen, jonka esitti Michael Jackson. Se oli nimeltään Leave Me Alone. Ja rakkaat kuuntelijat, NLV:n ystävät, seuraavaksi kuuntelemme kappaleen nimeltään Leave Me Alone, jonka esittää Hanna Pakarinen. Hän edusti Suomea Suomen Euroviisuissa vuonna 2007 ja peittosi tällä kappaleella kaikki muut Pohjoismaat, mutta voitto meni Serbiaan.

0: Pakarisen Hanna, Leave Me Alone.
1: Se oli Helsinkiä ja kevättä 2007.
0: Oletko Jorma joskus miettinyt sellaista asiaa, että...
1: Voi useinkin, mutta kerro mitä.
0: Tällaiset klassikkobiisit, joita meillä Suomessakin paljon on, niin jos ne tietyllä tavalla muutettaisiin yhdellä sanalla tämän kyseisen laulun nimeä, niin että se saisi täysin uuden merkityksen, niin näitä kyseisiä kappaleita voisi tietyllä tavalla enemmän hyötykäyttää.
1: No onko sulla jotakin mahtavaa esimerkkiä jostakin erityisestä kappaleesta, mikä muuttuisi toiseksi merkityksessään, jos sitä vähän ruoppaisi?
0: No esimerkiksi Kolmannen naisen Tästä asti aikaa. Jos siihen lisätään kesä, niin Tästä asti kesäaikaa, niin siihen laittaa tämmöisen kesäisemmän tunnelman siihen kappaleeseen. Sitten taas mennään sinne joulun puolelle, Sydämeeni pikkujoulun teen, kun ei sitä nyt aina kaikki niin isoa joulua tee välttämättä ja firmankin kanssa pikkujouluja juhlitaan. Yöyhtyeen Jussi Hakulisen hienosta tuotoksesta Joutsenlaulu, siihen voitaisiin kuitenkin lisätä se Suomessa enemmän pesivä Kyhmyjoutsen, eli Kyhmyjoutsen laulu, joka taas saisi aivan uudenlaisen tuotoksen. Ja sitten tämmöisiä maailman kriisejäkin tietyllä tavalla, vaikka ne on hirvittävän ikäviä, niin niitä on helppo käsitellä musiikin kanssa. Katri Helenan levyttämä Lintuinfluenssa ja lapsi voisi olla sitten vähän toisenlainen. Tai eihän Katri Helenasta ole siis levyttänyt, vaan sitten jos tämän teki tämän sen niin sanotun uusinta versio siitä, mutta kyllä suosikkini on kuitenkin Annikki Tähti tähtilampun alla.
1: Okei, ja mulle tuli tässä mieleen, kun sinä luettelit näitä mainita juttuja, että tämä yöyhtyeen likaiset legendat, niin siihen voisi laittaa vähän niin kuin hevimusiikkia joukkoja, että metallikaiset legendat esittäjänä tietenkin Metallica.
0: Minttu Kaakao sekä Ville.
1: Mitä mainioi?
0: Nyt mennään kyllä sitä kuuluisaa rimaa hipoen.
1: Joo, ja jos ajatellaan sitä Kouvolan palolyöjien, aika monta hopeasia on tullut ja pronssisia ja ei sitä kultametallia vuoden 76 jälkeen, niin olisi nyt kultainen kuu, joskaan hopeinen kuu, vaan kultainen kuu, niin olisi aika oivaltava juttu.
0: Popedan puolelta voitaisiin ottaa sillä tavalla, että jos siinä sitten tämä kyseinen Karoliina hölmöilisi iltalomilta ja hänet otettaisiin natsa pois, niin hän olisi alikersantti Karoliina.
1: Voi mahtavaa! Ja sitten taas, jos ajatellaan, niin kuin, jos tulee kova nälkä, niin ei olisikaan, että äiti pojastaan pappia toivoisi, vai niin kuin ihmissuoja pohjalta äiti pojastaan kepappia toivoisi.
0: Näin kai sitten.
1: Joo.
0: Joo, vielä on lähetystä jäljellä.
1: On, kyllä. Ennen kuin tämä endaa, tämä juttu... Se on nyt sillä tavalla, että tässä kohdassa on pakko ennen Arne Tenkasta ja hänen kappalettaan Mellunmäen Ellu ja sen sisko Lissu lausua keväinen runo.
0: Ole hyvä.
1: Kevät toi muurarin. Kevät toi maalarin. Kevät toi rakennukselle Hans Lankarin. Ja tämä Hans Lankarihan siinä osittain ruotsia, se on niin kuin Hans, hänen lankarinsa. Ja sitten rannoille hampparin. Ja tämä hampparihan tarkoittaa tietenkin ja viittaa hampurilaiseen.

taikaa. Seiskakerroksessa sumpit pihisi, kun kirmas portaat ylös laihtui. Tilipäivisimme, juotiin kossuvissyy, sit se kotiviiniin vaihtui. Siinä me pujoteltiin uusiin pettymyksiin.

rinnat polvissaan. Mun sporaan tuli sidepäissään. Katse harhaili, neste kiteinen se kysy, onko sulho hänen häissään. Ja siinä me tuijotettiin toisiamme silmiin.

Mä kirjoitin viestin. Teksti TV:seen. Tervetuloa viimein häihin Mellunmäkeen. Jos se teksy sateeseen, jos se eksy sateeseen.

0: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300-200 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. savonsanomat.fi/digi.
3: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on 6 keskustaa, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio.
4: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
5: On tullut se aika Puolen Suomen radiossa kyseisessä showssa, että otetaan taas vierasta mukaan lähetykseen. Kuopiossa tänään Maksimi-nimisessä ravintolassa, siinä ihan torin kupeessa. Siellä on semmoinen vanha elokuvateatteri, tai oikeastaan, no joo, elokuvateatteri se on kyseinen paikka on, ja siitä on tehty tämmöinen ravintola.
6: Elokuvia voi katsella myöskin heinäkuussa.
5: Kyllä. Mutta siellä ei elokuvia enää näytetä, siellä on enemmänkin stand-upia ja live-musiikkia. Ja tänään siellä lauteille niin sanotusti nousee Wishing Well-niminen orkesteri, joka ei soita humppamusiikkia, vaan soittaa perinne suomalaista, tai oikeastaan suomalaista perinneheviä.
6: Omaa tekemää musiikkia, omasta kynästä ja aivoituksista lähtevää englanninkielistä musiikkia Wishing Well-yhtye, joka on olemassa jo vuodesta 2016 ja 5. pitkä soitto on ilmestynyt.
5: Me otetaan Wishing Well-yhtyeen nokkamies ihan tovin kuluttua lähetykseen mukaan, mutta sitä ennen maistiainen bändin soittotaidoista ja laulun lahjasta March in the Dark-nimisen kappaleen muodossa.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki showssa, joka kirjoitetaan muuten isolla S-llä ihan vaan tiedoksi kaikille meidän somefaneille, jotka meitä kovasti täkäilette kaikkiin päivityksiin.
1: Tärkeä uutinen.
0: Kyllä, se oli nyt oikea paikka kertoa tähän näin, mutta kotimainen perinnehevi, kun siis tietyllä tavalla me puhutaan aina kotimaisesta ruuasta ja me puhutaan kotimaisista perinteistä, niin meidän velvollisuutemme on puhua sellaisesta asiasta, mistä puhutaan verrattain vähän, nimittäin perinnehevistä. Ja Wishing Well on sellainen yhtye, mikä sen nimeen vannoo.
1: Wishing Well -yhtye, Anssi Korkiakoski, bändin ehdoton sielu, käskiä, kitaristi, biisin tekijä. Bändi suoraan Helsingistä ja perinneheviä. Miksi ihmeessä juuri tämmöinen kapea sektori?
2: No joo, mullehan morjens vaan kaikille kuulijoille. Ja niin, joo, perinnehevi, se on nyt meihin vähän naitettu, koska bändissä soi Hammondurut ja niin ei soiteta progea, niin tämä tuntuu olevan tärkein määritelmä perinneheville. Mutta olkoon, koska perinnehevi 70-80-luvulta, mitä se tarkoittaakaan, se on erittäin toimiva ja hyvä genre, eikä siinä nyt tarvitse määritelmää. Mä oon sanonut monessa paikassa, että hevi on erittäin hyvä sana, joka kattaa kaiken örinä murjonnasta ACDCin ja 60-luvun loput Zeppelineihin ja muihin. Hevi on hyvä sana, mitä me suomalaiset rakastetaan. Hyvä sana ja hyvä musiikin laatu, mistä me tykätään.
0: No nyt kun kuitenkin on tämmöisen perinnehevin vankkumaton tekijä siellä puhelimen toisessa päässä, niin minä yritin netistä etsiä tämmöisiä perinnehevivaatteita, mutta niitä on verrattain vähän tarjolla ainakaan tolleen niin kuin kansallispukumallissa. Kuinka paljon se, niin kun tuossa vähän niin kuin särähti korvaansa, että se on vähän naitettu tuo juttu teihin kiinni, niin onko se semmoinen asia, että kaikki, myöskin hevi, niin se pitää jotenkin aina kategorisoida, että se sitten on jotain, eikä vaan sitä heviä, niin kuin itse sanoit, että se kattaa oikeastaan kaiken?
2: En minä tiedä, jolta multa pitäisi kysyä, mutta kyllä se varmaan mulle se hevin, jos asusteesta puhutaan, niin se on farkkurotsi ja mustanahkarotsi, että kyllä niillä pärjätään. Joskin silloin ihan 70-luvun alkuvuosina pärjättiin punaisella samettitakilla, mutta nyt tuossahan ne tuli mainittua.
1: Wishing Well-yhtye on perustettu 10 vuotta sitten, siis vuonna 2016, ja jo 5. albumi ilmestyi maaliskuussa levy nimeltään Playing with Fire. Kuinka vahva usko teillä on itse itseenne omaan musiikkiin ja siihen, että se antaa kuulijoille jotakin sellaista, mikä tuo ja vie kulttuurinälän?
2: No niin kyllähän jokainen musiikin tekijä ja miksei myöskin kuuntelija tietää tämän homman nimen, eli kun sä kuulet jotain, mikä niin kutsutusti kuulostaa hyvältä, niin se silloin myöskin tuntuu hyvältä. Ja tämän radiohaastattelun aika ei sitten riitä tämän asian tarkempaan analysointiin, mutta totuus on se, että meidän musa kuulostaa hyvältä. Meillä on verrattain tuttuja melodioita, että eihän me rikota rajoja, että vaihdetaan 3 kertaa biisissä sävellajia ja tempoa, vaan meille on tärkeää, että biisit soljuu, siellä on hyvät melodiat, osat seuraa toisiaan, sanotuksissa on jotain järkeä, ja tämä on ehkä meille sitä perinteistä, koska nykyään sitten tietysti niin kuin sanotuksia ja kaikennäköistä tyyliä niin kuin ärjytään ja huudetaan ja tehdään vaikka minkälaista kimuranttia, että jos me ollaan perinteisiä, niin meidän tarkoitus on saada jengi hyvälle tuulelle meidän biiseistä ja musasta. Ja sellaista palautetta me ollaan saatu, että tämä tuntuu hyvältä ja kuulostaa hyvältä.
1: Jos mä leikkisin nyt levyyhtiön pomoa tässä, näin sovitaan tällä tavalla, Wishing Well-yhtiön kitaristi Anssi Korkiakoski, ja kuunneltaisiin Playing with Fire-levyä, ja mä toteaisin levyyhtiön pomona, että tehkääpä pojat tämä kaikki suomeksi, niin mitä vastaisi Anssi Korkiakoski?
2: Se olisi erittäin kiinnostava juttu, ja totta kai, niin kuin vielä äskeiseen kysymykseen, niin totta kai jokainen musiikin tekee myös koko ajan miettiä, ja laidasta laitaan on tunteita, että on ihan täyttä paskaa, tai että vittu, tämä on parasta ikinä. Se on ihan selvä juttu, ja onneksi ollaan aika useasti sillä puolella kuitenkin sitten, että ok, tämä on aika hyvä, mitä saatiin tehtyä. Totta kai mä oon miettinyt myös suomenkielisen matskun tekemistä, ja jokainen Suomessa ymmärtää, että suomenkielisellä matskulla mehän saataisiin eri tavalla kuulijoita. Ja nykypäivän maailmassa otettaisiin vielä suomenkielinen naislaulu ja saataisiin vielä enemmän siihen. Mutta se tietysti ei ole tämän meidän juttu, mutta se olisi kiinnostava ajatus tehdä suomenkielisiä sanotuksia. Se olisi valtava voiman ponnistus meille, koska sanotuksilla on merkitystä ja suomenkielisten sanojen riimien ja tavujen naittaminen näihin juttuihin, niin tulisi olemaan todella haastava tehtävä. Jos nyt joku kuuntelee tätä lähetystä ja kokee olevansa hyvä, mielenkiintoinen sanottaja ja haluaa meidän 10 parhaasta biisistä tehdä suomenkieliset versiot, otan ne vastaan, jos ne on hyviä ja lupaan levyttää.
0: No, Anssi Korkeakoski, Wishing Well olisi ainakin tällä viikolla ilmestyneen Savon Sanomien haastattelujen perusteella voinut jäädä myöskin pöytälaatikkoprojektiksi, eli siinä oli sitten muitakin asioita elämässä ympärillä, mikä olisi mennyt bändin perustamiseen edelle. Bändi kuitenkin perustettiin, ja niin kuin tuossa Jorma sanoi, niin 5. pitkäsoitto on ilmestynyt. Onko tämä bändi antanut semmoisia asioita, mitä toivoit ja odotit?
2: On ilman muuta, eli kyllähän tämmöinen bänditoiminta eri rooleissa, ketkä ollaan soittajia tai jotkut taustakuvioista tai sitten tehdään biisejä tai muuta, niin totta kai se on mahdollisuus toteuttaa itseensä ja kanavoida sitä luovuutta sinne ja pähkäillä niitä eri asioita kanssa ja tehdä päätöksiä. Totta kai se on niin kuin antanut normaalin työelämän ja kaiken muun perhe-elämän erittäin antoisien asioiden niin kuin lisäksi. Jotkut sanoivat, se on kuulostaa vähän tyhmältä, että vastapainoa, mutta niin tavallaan sitä, että kyllähän sitten kun ollaan näissä musahulluushommissa mukana ja niitä tehdään, niin ei todellakaan mieti yhtään mitä, vaan tämä semmoinen niin kuin pakkomielteinen faktahomma, niin kuin kaikki alan ihmiset tietää, että siinä ollaan ihan pakko olla 100% sitä hommaa tekemässä, ja totta kai se on antanut sellaista tyydytystä sitten ehkä, mitä jossain muussa hommassa ei ole saanut tai ei ole saanut, että vastaus on tuohon kyllä.
1: Ulkomaisia yhteyksiä löytyy Wishing Well-yhtyeltä. Viimeisimpään videoon siihen on löytynyt ulkomaista apua ja tunnettua sellaista, ja sitten tuttuja ovat Graham Bonnet ja Girl School -yhtyö, ainakin te olette lämpänneet ainakin näitä kahta.
2: Joo, no mikä siinä, näitä on vaan tullut sitten vastaan, kun on yhteyttä täällä Suomessa keikkailu ja joskus vähän yritetty hakea, ja tietysti tehtäisiin enemmänkin, että on tietysti selvää, että kun myydään keikkoja ja ollaan aktiivisia, niin vähän tällaisen isomman, tutumman nimen siivellä niin on sitten helpompi olla ja tavoitetaan uusia yleisöjä. Että sitä ollaan tehty ja toivottavasti tehdäänkin, ja tänäkin vuonna vähän vastaavaa on tulossa. Ja mikä siinä, että ollaan sitten samaan aikaan tietysti kiva, että ollaan sitten marinoituneiden ja merinoituneiden legendojen kanssa tehdä duunia, ja sitten taas toiselta huomata, että tietysti ihan samanlaista hommaa se on kuin tämä meilläkin. Ne on ollut joskus pikkubändiä jostain lähtenyt, ja sitten tietysti ajoituksen, tuurin ja lahjakkuuden yhdistelmä on, ja kohtalo on heidät sitten ajanut sellaiselle uralle, joka on johtanut taivaan siinä tähtiin.
1: Tuntuuko, Anssi Korkeakoski, joskus siltä, että Wishing Well on bändisi, joka elää väärässä ajassa ja viittaa nyt siihen, että ei ole hittimittariohjelmaa, ei ole mitään sellaista foorumia oikein, missä näkyy sitä tällä hetkellä?
2: No, selvä asia on se, että meidän yhtiö on 40 vuotta ajastaan jäljessä. Siitähän nyt ei pääse mihinkään. Että totta kai olisi mukava aikakoneella siirtyä kokeilemaan tätä meidän matskua sinne 80-luvun puoliväliin tai jopa alkupuolelle. Se olisi ollut hauskaa, mutta on turha valitella näistä hittimittareista. Muista, että totta kai tämä on hyvin rajoittunut tämä itsekehua ja markkinointia, tämä nykyaikainen somemaailma, mutta fakta on se, että meillä on tänä päivänä uskomaton määrä radiokanavia, meillä on kaikki somemahdollisuudet käytössä, meillä on kaikki tekniset vehkeet äänittää matskua ja tehdä matskua. Meillä ei ainakaan mulle ei ole mitään valittamista, että on upeaa, että maailmassa on entistä enemmän mahdollisuuksia toteuttaa itseänsä. Ja tosiaan sitä on kyllä ihmiset hyödyntänyt, että ei tunnu, että ollaan väärässä ajassa. Tämä nyt sattuu olemaan meidän aikaa ja kohtalo ja sillä selvä.
1: Näin on. Wishing Well, kun tuli tuo Savo tuossa jo mainittua Savon Sanomien yhteydessä, Wishing Well tänä iltana Kuopio Maxim, ja keikka alkaa jo kello 20.30. Mistä tämmöinen ihmeellinen aika? Onko siellä niin iäkästä porukkaa paikalla, että nukahtavat, jos tulevat myöhemmin?
2: Joo, ei tarvitse edes lähteä hakemaan tähän vitsiä, että kyllähän nykyään tämä verraten aikaisempi. Meillä on Turussa ollut just ennen Kuopioita keikka, ja siellä taas on hyvin myöhäinen aika, mutta kyllähän tämä nykyään tämä aikainen aloitusaika on aika hyvä. Totta kai riippuu siitä keissistä ja paikasta ja kavereista ja niin poispäin, mutta Meidän yleisö, joka on faktisesti keski-ikäistä porukkaa, niin ei ne enää rieku tuonne aamuyölle. Tämä on mun mielestä erittäin positiivinen asia, että aloitetaan ajoissa, porukka pääsee sinne sopivasti tulemaan ja tiiviisti hoidetaan homma. Mutta toki maksimiin liittyen tässä on faktinen syy, eli siinä on rakennuksessa, kiinteistössä, ihan kaupungin keskustassa upea vanha elokuvasali, niin siellä on rajoituksia ääneen liittyen, eli siellä pitää pillit panna pussiin jo 10:00, tällä kertaa tässä on tämmöinen syy. Mutta erittäin hyvä aikataulu siinä mielessä, että ei tarvitse valvoa ja kaljaa juoda puolille yölle, ennen kuin pääsee bändejä kuuntelemaan.
1: Pääsee kaljaa juomaan sitten vaikkapa kotiin, jos tuntuu siltä. Joo, Wishing Well-yhtye, kitaristi Anssi Korkiakoskin, bändin liideri, yhtye suoraan Helsingistä, ja nyt kappaleeseen, joka arpoutuu tässä. Tämä on Wishing Well-yhtyettä ja biisi on nimeltään When the Money Starts Rolling In. Nyt tähän sitä alkaa tulla.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Maailmassa on paljon erilaisia tilanteita, mitkä voivat äityä myöskin riidaksi, kun välit tulehtuu. Ja kuukausi sitten Iltalehden studiossa Danny ja Frederik istuivat alas ja tekivät sovinnon.
2: Minä haluan sanoa myöskin tähän kohtaan, että maailmassa on monta ihmeellistä asiaa.
1: Kiitos Jorma. Ja sovinto tehtiin, mutta nyt ollaan taas sotatilassa.
2: No se oli semmoinen vähän sama asia kuin mitä Iranin ja USA on kesken nykyisin, että tuntuu siltä, että välillä kaikki raukeaa rauhaksi, mutta sitten taas jompikumpi tulittaa tai molemmat.
1: Viikko sitten nimittäin Frederik veti palkokasvin siemeniä ulompiin hengityselimiin, eli suomeksi sanottuna herneet nenään, kun häntä ei oltu kutsuttu mukaan herrasmiehet lavalla kiertueelle. Ja tästä Frederik raivostui Danille, sanoi, että on nöyryytetty olo, toivon, että ajatte bussilla ensimmäiseen tolppaan. Ja nyt kun sitten on uutisoitu tosiaan, että Frederik ja Danny on sotatilassa, niin minä olen huolissaan siitä, että kuinka paljon tämä vaikuttaa nyt pumppuhintoihin. Koska esimerkiksi tämä Hormuksensalmen tilanne ja tämä Iranin ja Yhdysvaltojen välinen kiistely ja sotiminen on vaikuttanut pumppuhintoihin ja polttoaineen hintoihin ja lääkkeiden saatavuuteen ja moneen muuhun saatavuuteen. Miten Danin ja Frederikin sotatila tulee tähän vaikuttamaan? Oikeastaan jotain taloustieteilijää, tutkijaa haluaisin tästä haastatella. Tämä on kuitenkin mielestäni äärimmäisen iso ja vakava asia.
2: Nyt esiintyy näistä kahdesta.

0: Iso D.
1: Nyt mennään metsään ja vieläkin kauemmas kalaan, eli sysimetsään. Seuraavaksi tämän ennen jälkeen, eikö niin?
0: Kyllä. Mennään sinne pimeimpään sysimetsään. Tämän kyseisen sotatilanteen toinen osapuoli, hänen pitää myöskin Puolen Suomen radiossa saada...
1: Tasavertaisuuden vuoksi ehdottomasti.
0: Nimenomaan, saada oma lauluvuoronsa. Tämä kyseinen kappalehan viittaa sellaiseen upeaan neitsytmatkaan, joka päättyy hyvin traagisesti. Varmasti yksi maailman tunnetuimmista meriliikenneonnettomuuksista koitu. Tämän laivan kohtaloksi.
1: Kappale on nimeltään Titanic, joka oli muuten Eurovisu-kandidaattimme vuonna 1981, mutta kappaletta ei valittu Eurovisuihin. Saattaa olla ihan okei, koska sinne meni reggae okei tuolloin. Frederick, joka mitä ilmeisimmin oli tasoltaan aika heikko urkuri, muusikuuransa alkuvaiheessa hän on kerrottu, mutta sen voi todentaa kuuntelemalla suomalaista musiikkihistoriaa kappaleen nimeltä Bella. Siellä hän soittaa urkuja, mutta ei nyt tässä kohdassa, mutta sitä voi kuunnella kasetilta, jos on äänitettänyt sellaisen kappaleen sinne. Joo.

0: Minun upposi tämä kappale erittäin hyvin.
1: No niin, uppos kyllä kohdekin tosiaan, juu, Frederik ja Titanic.
0: Ja se on sitten semmoinen juttu kuule, että nyt asiaa kenkänäistä tietää, että mistä? Kengistä. Mä oon nyt huomannut, että kengistä on uutisoitu erittäin paljon. Juoksija Alisa Vainio on saanut kenkäsopimuksen, jossa on hintana tuommoinen 6-numeroinen summa, näin on kerrottu.
1: Oho, oho.
0: Ja sitten maratonin maailmanennätys on juostu jollakin ihmekengillä, näin kengät kuin muuttaa tilannetta. Ja Kouvolassa tämä KK, sekin liittyy tietyllä tavalla kenkiin, koska se on se laulu, että kengät sanoo KKK. Siinä on vain niin kuin yksi K niin kuin liikaa, mutta jos nyt se otetaan sieltä pois, niin saadaan tämäkin asia niin kuin jollain tavalla niin kuin kengitettyä tässä hommassa.
1: Onko sulla jotkut lempikengät?
0: On ehdottomasti vanhat reinot.
1: Näinkö?
0: Joo, kyllä ehdottomasti vanhat reinot. Ja mä oon laulunut sitä kappaletta ne jalassa, ja Reino Heart in the Love of the City.
1: No, niinpä tietenkin. Joo, se on jännä. Mulla on aina semmoinen juttu, että omistan siis lukuisia paria kenkiä. Jostain syystä niitä tulee ostettua. Mutta sitten mulla on aina semmoinen, että mä niinku tiettyyn vuoden aikaan niin mä tykästyn yksiin kenkiin, ja mä käytän kuitenkin vaan niitä. Ja sitten tietenkin joutuu esiintymishommissa ja näissä näin, niin joutuu vähän miettimään sitten kenkiäkin enemmänkin. Mutta...
0: Ja minä taas joudun käyttämään monta kertaa noita, joutuu reidot heittämään niin kuin nurkkaan sen takia, että mä oon niin kova poika tanssimaan noilla tanssipaikoilla, että mähän vaadin niin kuin semmoiset limukat.
1: Niin justi, eli semmoiset niin kuin kusluistimet.
0: Kusluistimet. Ja seuraava kertoo ihanasti tanssikengistä kappaleen. Nimeltään tanssikengät, ja tämän esittää 90-luvun soul-artistar Suomesta, laulija nimeltään Mami.

0: Enpä tätäkään biisiä kuullut pitkään. Sanoinko jo muuten, että en ole kuullut todella pitkään aikaan?
1: Minusta tuntuu, että sinä et ole kuullut tätä kappaletta pitkään aikaa.
0: Juuri, kuulit aivan oikein.
1: Tanssikengät ja artisti nimeltään Mami. Seuraavan kappaleen olet satanut kuulla useaan otteeseen. Kappalehan kertoo kesästä 69 tuttu juttu Bryan Adamsilta, eikö niin?
0: Kyllä. Tämähän on semmoinen aihe, mistä myöskin Bryan Adamsilta on kysytty, että kertooko tämä kesästä 69 vai jostain muusta, mitä on tapahtunut kesällä, johon liittyy 69.
1: Minä muistan eräästä muusta, nimittäin muistan sen kesän kuusta. Tuolloin ensimmäistä kertaa ihminen astui kuun pinnalle ja kuukautta aiemmin Jorma Kinnunen heitti Ratinan stadionilla kaamean heiton 92-70 maailman ennätys.
0: Siinä sitä saatiin taas historian lehtien havinaa. Voisitko vähän havisuttaa vielä?
1: Minä havisutan näitä näin. Ja tässä samalla havisututtamisen ohella, niin tästä 69 jutusta kerron, että se on ihan mun lempiasentoja.

0: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Hetki lyö, viime hetki lyö. Ei se vielä kyllä ihan viime hetki ole, nimittäin vielä tunti tässä on tehokasta peliaikaa ja sehän me käytetään varsin mallikkaasti.
2: Niin ja peliaika saattaa olla tehotonta, mutta käytämme senkin niin mallikkaasti kuin suinkin pystymme. Mulla olisi tässä semmoinen kiva juttu, joka varmasti naurattaa sua.
1: Anna tulla.
2: Kovasti, että pidetäänkö teillä mattoja lattissa?
1: No pidetään.
2: Joo, ja ne kyllä pysyy pitämättäkin. Ajattelin vaan, kun seuraava kappale viittaa, jonka tänne valitsimme soittoon, Naurava kulkuri. Tämähän oli semmoinen biisi, että 40 vuotta aikaa, kun tämä soi niin kuin koko ajan ja innostutti ja naurattiin joka kerta. Ja naurattaa kyllä kieltämättä vieläkin, kun tämä Jean-Pierre Cousella tätä kappaletta esittää. Ennen kuin mennään tuohon juttuun, niin tai tuon kappaleeseen, niin ajattelin miettiä tämmöistä juttua kuin turva-aukko. Mm-hmm. Kysyä lähinnä sulta, että onko sä kuullut näistä turva-aukoista, että kun niitä on siellä sun täällä.
1: No en.
2: No turva-aukkoja tietotekniikassa ja saattaa päästä pankkisalaisuuksia räpeltämään.
1: Niin,
2: ja
1: siis no nyt.
2: Joo, ei ole mikään nyt, mikä tämmöinen metalliaita ei ole kyseessä, eli missä olisi jonkinlainen aukko, vaan nimenomaan nämä tietotekniikan turva-aukot, niistähän puhutaan kovasti. Mä vaan mietin, kun oli myynnissä tämmöinen kuin aukottavat bokserit, niin mä ajattelin, että onkohan nyt varmasti niin, että niissä ei ole mitään turva-aukkoja, että et vaan niin kuin lelsilirvasta ulos.
3: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaiset teenäisesti, ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin, ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

No se sitten. Ja mennään eteenpäin. Espanjan saavuin ja mustasukkaisuuden miehistä nähdä sain.

0: Mitä nyt teet?
1: 40 vuotta sitten. Jean-Pierre Kusela, eli Vesa-Matti Loiri.
2: Kyllä, tästä kappaleesta on muuten tehnyt oman versiota myöskin Tapio Tammilehto, eli Topi Sorsakosken isä, ja se on hieman toisen tyyppinen juttu. Kyllä, eli siinä ilmeisesti on sitä tekonaurua, niin kuin mitä tuossa sanotaan, että nauretaan sillä tavalla teennäisesti ja näin poispäin.
1: Ja tämähän on siis käännösbiisi.
2: Tämä on käännösbiisi itse asiassa, joo kyllä. Äitien päivä huomenna. Minä hankin tällaisen kuin ryhmäruusun ja mietin kovasti, että entä jos näistä ruusuista siinä porukassa on, joku on epäsosiaalinen eikä viihdy. Vähän huolestuttu näiden ruusujen puolesta. Ei muuta asiaa tähän kohtaan.
1: Mutta joo, kyllähän siinä tietyllä tavalla kuitenkin äitienpäivää kohti mennään, niin me sitä myöskin tässä lähetyksessä vielä loppupuolella nostamme esiin toisenkin kappaleen verran. Mutta olisiko nyt Irvin Goodmanin äitin paikka?
2: Kyllä tämä on, ja sitä ennen minä. Äideistä!

0: Jos noista kahdesta pitäisi valita Jorma Hietamäki äideistä parhain vai Irvinen Goodmanin äiti?
1: Niin ehdottomasti meikäläisen versioko.
0: No kyllä täytyy sanoa, että jos tämä olisi Euroviisu kilpailu, niin 0 points to Jorma ja 12 points to Irvin.
1: No joo, lähellä oli kuule voitto kuitenkin, mutta Irvin sen napsi tuo homma kappaleella äiti, joka on 60-luvun tuotantoa. Seuraava kappale kertoo kaupungista nimeltään Amsterdam ja tälle on syynsä. Amsterdam on iloinen, kuten Tuula Siponius on laulanut tämän kappaleen iloinen Amsterdam. Ja Amsterdamista sen verran ennen kuin kappale lähtee soimaan, että Amsterdamissa on kuule kielletty lihan mainostaminen kaduilla.
0: Aha. Mutta siellähän on niitä punaisen lyhdyn.
1: No minä ajattelin nimenomaan kuule, että... olin kuule miettimässä aivan sama asia, että onkohan se lihan mainostaminen kielletty sielläkin alueella.
0: Siellä pitää laittaa nyt niin sanotusti liha piiloon.
1: Joo, nyt tämän ilon Amsterdam-kappaleen, siitä huolimatta, että tämä liha on pantu piiloon mahdollisesti, tämän esittää nyt tämmöisen vuoden takaisena versiona Kevin Neon. Onkohan ne sitä Neon kakkosesta, se Neon ykkönen?

0: Kevin Nion ja Tulpen aus Amsterdam.
1: Eli iloinen Amsterdam. Kylläpä se. Vaan taitaa näin olla. On tullut käyty aika monta kertaa itse asiassa, mutta syynä ovat olleet työasiat, joista se ihan vakavasti puhun. Kyllä.
0: No puhu vähän niin kuin ei niin vakavasti, niin mikä,
1: mikä se
0: todellinen syy nyt on ollut?
1: No ihan sitä, mitä nautin maisemista, mutta pääasiassa silmät kiinni, että minä aistillani tilannetta.
0: Me ollaan soitettu ranskankielistä musiikkia jokaisessa ohjelmassamme tämän kyseisen Lindströmät Hietamäki Shown tiimoilta. Ja rakkaat kuulijat, olette myöskin alkaneet toivomaan näitä biisejä, ja tämähän on hienoa tämä. Niitä meille voi laittaa WhatsAppilla tai sähköpostilla. Ja kyseinen tämän lauantain valintamme osuu Celine Dioniin.
1: Tämä on Celine Dionin uusi kappale, joka on läyletty kuule 2019 jälkeen vasta nyt, eli 7 vuotta ollut Celine Dionilla tässä levytystaukoa tässä hommassa. Mutta on meillä tässä ohjelmassa ranskankielisestä kappaleesta ja nyt myöskin ohjelmissa aukkoja, niin sanottuja perusaukkoja.
0: Minä kun niitä turva-aukkoja luulen, että niitä on vaan ollut.

0: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
7: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
6: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
7: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
6: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
7: Joo.
6: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
7: Niin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
9: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
10: Nyt puhutaan, Jorma, sellaisesta asiasta, että sinäkin silloin nuorena miehenä niin sait käsiisi lehden, ja nyt en puhu mistään semmoisesta suomalaisen miehen etunimeen liittyvästä lehdestä, vaan nuorten lehdestä nimeltä Suosikki.
11: Voi kuinka kiva oli saada suosikki, odotella sitä suosikkilehteä, että milloin se pumpsahtaa postilaatikkoon, ja sitähän tuli luettua sitten niin kuin paitsi pitkä päivä, niin vielä toinen perä ja vähän enemmänkin, ja sitten vaan jättilakanaa seinälle.
10: Sulla on aika paljon muuten näitä tämmöisiä suosikkilehtiä itse asiassa tallessa edelleen.
11: Kyllä, ihan 60-luvulta saakka itse asiassa on olemassa, ja vuoteen 2017 saakka, ei kaikki numerot, mutta runsaslukuisesti, muun muassa vuoden 65 suosikkilehtiössä Danny on kannessa.
10: No mikä näistä suosikkilehdistäsi, jotka sinä omistat, on sinun henkilökohtainen suosikkisi?
11: No minun henkilökohtainen suosikki on vuodelta 82 alkuvuodesta, en muista oliko se nyt maaliskuun numero, jossa itse olen, en kannessa, vaan siellä lehtijutussa epänäyttävän näköisenä, koska silloin suosikkilehti kiersi eri Suomen kaupunkeja ja otti haltuunsa tunnettujen, tietyllä tavalla tunnettujen ihmisten juttuja. Kyllä siinä on mustavalkovalokuva meikäläisestä, ja se juttu teki itse asiassa Leo Freeman.
10: Ja sä oot siis päätynyt suosikkilehteen.
11: Kyllä, en kanteen eikä julisteeseen valitettavasti.
10: Joo. No mutta on se kuitenkin sinänsä, jos ajattelee, että tällä puolella pöytää, niin minä en ole päätynyt kuin alibiin, että tämä on tuonut kuitenkin pikkusen ehkä, mutta suosikkilehti on tehnyt paluun, ja se on tehnyt sen nyt ristikko muodossa, ja me soitetaan suosikkilehden päätoimittajalle ihan kohta.
11: Kyllä. Sitä ennen kuitenkin laulaa Elvis Presley, ja tälle on syynsä, koska suosikin pitkäaikainen päätoimittaja Jyrki Hämäläinen nostatti Elvis Presleyä enemmän tai vähemmän suurin piirtein joka numerossa esiin tavalla tai toisella. Elvis laulaa nyt kappaleen, joka on itse asiassa kissoihin liittyvä biisi, koska kissathan miettivät, että kumpaa ne käyttävätkö sanaa ja määrittää now, vai käyttävätkö never, ja sitten ne päätyvät, että it's now or never, ja se on sitten se now.

0: Puolen Suomen radiossa on jälleen kaivettu Jorman kanssa täällä studiossa tämä meidän laite, millä pystyy ottamaan yhteyttä toisiin ihmisiin. Tämä on valtava innovatiivinen keksintö, jota kutsutaan puhelimeksi. Ja puhelimen toisessa päässä meillä on mies, joka on vastuussa nyt siitä, että tällainen legendaarinen suosikkilehti on palannut, mutta se on palannut nyt ristikkomuodossa. Oikeastaan minua eniten kiinnostaa se, että onkohan siellä Bees and Honey tehtäviä ratkaistavana, kun en ole vielä tuota lehteä muuten itse päässyt ostamaan.
1: Ja onko siellä jättijuliste?
0: Niin
1: mitä sanoo tähän vastaava päätoimittaja Erkki Meriluoto?
2: Rock, rock. Mitä siihen muuta voi vastata?
1: Joo. Olet Erkki Meriluoto sarjassa Olli Hämäläinen, Pentti Klemola, Isto Lysmä, Jyrki Hämäläinen, Katja Stoll, Ville Kormilainen ja Elli Mäkilä. Sitten se seuraava, eli suosikki palasi 14 vuoden tauon jälkeen.
2: Joo, pitää paikkaansa, joo. Ja ristikkovuorossa tultiin ulos tuossa alkukeväästä ja jatko on luvassa sitten kesäkuussa tulee kakkosnumero kauppoihin.
1: No miten päädyitte ristikkosuosikkiin eikä enää perinteiseen suosikki nuorten lehteen, joka ilmestyi vuodesta 1961 eteenpäin vuoteen 2012?
2: Joo, toi onkin hyvä kysymys ja todella monitahoinen, koska sitä on pohdittu todella monelta kantilta ja sitä aika moni ihminen tuolla meilläkin töissä on saanut ideaa, että pitäisikö se perinteinen suosikki herättää henkiin sillä ihan perinteisellä nuorten lehti musiikki teemalla ja on mietitty, että tehtäisikö joku erikoislehti, tämmöinen yksittäinen suosikki. Herätettäisikö se tuolla verkkopuolella, koska varmaan verkossa riittäisi lukijoita, jos keskityttäisiin enemmän tiettyihin musiikkeihin. Ja varmaan just tämä mainittu Bees and Honey keräisi myös lukijoita siellä verkkopuolella, koska sehän on nimenomaan tämmöistä uteliaisuutta herättävä palsta myöskin kaiken terveystiedon rinnalla. No kuitenkin sitten on pyöritelty ja tehty erilaisia laskelmia vuosien saatossa ja ei ole lähdetty perustamaan tai palauttamaan tätä perinteistä suosikkia, mutta nyt on huomattu sitten tässä viime vuosien aikana, meillä on entuudesta ollut tämmöinen Seuran superristikot-lehti, joka on myynyt ihan hyvin ristikkolehdissä, ja jos menette vaikkapa Prismaan, tuonne kauppaan kävelette ja katsotte sitä lehtihyllyä, niin okei, siellä on aikakauslehtihylly, mutta siellä on toinen hylly, jossa on 200 eri ristikkolehteä. Siellä on siis aivan valtava määrä, ja se kertoo pelkästään se, että niitä on tarjolla niin paljon, että nehän myy. Eihän niitä nyt siellä turhanpäitä pidetä. Eli ristikot on valtavassa suosiossa. Ja sitten hyvä esimerkki on kaikki kunnia pop-ristikoille, joka on herättänyt etenkin nuorempien sukupolvien kiinnostuksen. Ja siellä on musiikkiteemasta ristikko ollut. Niin tämä oli aika selkeä, että mitähän tehtäisiin tähän kategoriaan ja sieltä se suosikki. Suosikin brändi heräsi henkiin sitten tätä kautta.
1: Seikkaperäisen selityksen ristikkosuosikin olemassaolosta kertoi vastaava päätoimittaja Erkki Meriluoto Otava Mediasta. Onko nyt sillä tavalla, tai ajateltavissa näin, että kun suosikki oli nuorisolehti, niin tämä ristikkosuosikki on ikääntyneiden nostalgiatrippi?
2: No mutta ne suosikin lukijan nuorethan, niin hehän ovat ikuisesti nuoria, kuten tekin olette päänne sisällä, että se ikähän on vaan passissa. Eikö se näin mene?
0: No näinhän se menee ainakin, ikähän vaan pelkkiä numeroita.
1: Näin vakuutellaan.
0: Niin.
1: Se on sitten, että onko se näin, se on eri asia. Joo.
0: No tuossa mainitsitkin jo sen, että tietyllä tavalla tänä päivänä, kun me puhutaan painetusta lehdestä tai aikakausilehdestä, erikoislehdistä, niin niiden kultakausi on eittämättä mennyt. Muistan silloin, että oliko se Kultaturbo se yksi suosikin numero, mitä odotettiin kuin kuuta nousevaa, että milloin se postilaatikosta tippuu, että saataisiin äidin iloksi peittää tapetit jollakin muulla kuin kukkakuviolla. Mutta tänä päivänä, niin miten semmoista kohderyhmää, jos mietitään, että tämmöinen suosikki tuotaisiin jossakin muodossa, niin minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon tämän someaikakauden kynnyksellä?
2: No sillä tavalla me huomioitiin, että mehän perustettiin Instagram-tili sitten tälle ristikkosuosikille, mutta siis en vielä antaisi kuoliniskua printtimedialle. Niitä luetaan aika paljon ja se siis Suomen ikärakennehan tukee paperisten lehtien kulutusta. Suomessa on yli 1 miljoona yli 70-vuotiaista. Se on hyvä muistaa. He ovat tottuneet lukemaan lehteä ja sehän on nuoremmillekin ihmisille tämmöinen arjen luksustuote, sehän on tietyllä tavalla eskapismia nimenomaan tuosta somemaailmasta, että sä et ole kännykkä kädessä, sä oot siinä pihalla tuolilla tai vaikka mökkilaiturilla, oot sen paperilehden kanssa, ja sehän on ihan valtavaa luksusta nykyään, se on, niinku sun, se on sun omaa aikaa, kukaan ei vie sitä sulta, ja mikä sen parempaa kuin tämmöinen interaktiivinen ristikoiden tekeminen. Toki mehän markkinoitiin Katja Stollahti mainoskampanjaan mukaan meille ja vanha suosikin päätoimittaja tosiaan ja erittäin riemastuttavan maanläheinen ja tämmöinen samaistuttava tyyppi oli meillä mainosvideossa, joka sitten puffasi vielä tätä ristikkosuosikkia ja sehän myi loppuun tämä ensimmäinen numero, että jostain kaupoista saattaa vielä löytyä, mutta se on nyt siellä pääosin myyty ja kesäkuussa tulee sitten seuraava numero ja palatakseen tuohon, mistä mainitsitte tuossa ihan alussa, että puhuttiin kultaturposta ja julisteista, niin tähän kakkosnumeroonhan tulee mukaan julisteet. Voin sen paljastaa nyt. Siellä on julisteet välissä.
1: No niin, viimeinkin saadaan taas Urja Hiippiä seinälle.
2: Kyllä. No ei ole. Itse asiassa voin senkin paljastaa, että Urja Hiippiä ei ole anteeksi, mutta otetaan toive vastaan tuleviin numeroihin. Mä voin yhden julisteen paljastaa ja koska olen päätoimittaja, niin se meni jopa läpi, koska mä itse toivoin sitä. Niin tietysti suosikissa legendaarisesti pitää olla kaikki kasarin, ysärin, nollarin eläjät. Siellä pitää olla Metallican juliste. Metallican juliste on sitten kesäkuun numerossa.
0: Aivan loistavaa. Menee kyllä heti hankintalistalle pojalle.
2: On siellä muitakin, sinnehän mahtuu useampia.
0: Kyllä. Pojalleni tietenkin ostan, en itselleni.
1: Onko Erkki Meriluoto Jyrki Hämäläinen tullut uniisi tämän ristikkosuosikin myötä?
2: No ei vaan uniin, hänhän istuu tässä tälläkin hetkellä polvellani ja nyökkäilee hyväksyvästi, että tämä on hieno asia.
1: Kyllä. Jotenkin mä, kun puhuin tästä ikääntyneiden nostalgiatripistä, niin tuli mieleen tässä samalla, että onko suosikki, ristikkosuosikki nyt ikään kuin semmoinen tämän hetken kansataisteli?
2: Erittäin hyvin muotoiltu kysymys. Mitäpä tuota kiistämään? Tietyllä tavallahan mehän kaikki taistellaan, nykyään taistellaan, toki on siis sotia, sitä ei pidä unohtaa, mutta on vielä onneksi Etelä-Suomesta. Me kaikki taistelemme itseämme vastaan, sehän korostuu ja nykypäivänä varmaan ihmiset ajattelevat ja puntaroivat itseään vastaan entistä enemmän ja ristikon tekeminen on sitä taistelua itseään vastaan, omia kykyjä vastaan ja varmasti harmittaa, kun ei keksi sitä sanaa. Ja mulle on tullut tietysti kysymyksiä, että onko täällä virhe ja sitten paljastan, että no tässä jossakin ratkaisussa niin ei ollut virhe, että tähän tulee tällainen ja tällainen sana. Että näitäkin tulee siis palautteita, ihmiset taistelevat itseään vastaan näiden ristikoiden ääressä ja jopa kysyvät sitten ratkaisuja näihin
0: no, tuossa ristikoihin. Tuossa mainitsit, että ensimmäinen numero on myynyt jo loppuun. Onko suosio yllättänyt teidät vai osasitteko odottaa ja ennakoida, että tämä on semmoinen juttu, mikä tulee toimimaan?
2: Joo, tietysti se, että lähdetään tekemään, niin sehän on jo se, siinähän on taustalla se ajatus, että tämä toimii, joten teemme tämän. Siinä on se tietysti, mutta kyllä se tietysti aina siinä on se pieni jännitys, että kuinkahan porukka tämän löytää ja lehtihyllyssä tosiaan kun mainitsin, niin siellä on 200 tosiaan ristikko eri lehteä, kuinka sieltä nimikkeiden seasta löytää sen lehden, joten tässäkin on myös se visuaalinen puoli todella tärkeä. Meillä on Niemisen Anu AD tehnyt aivan upean kannen musta taustaväri ja hän visioi siihen semmoisen kitarasilhuetin, jossa on sana ristikko ja se erottuu siellä ristikkolehtien joukossa siellä lehtitelineessä, koska nehän on aika värikkäitä ja sitten on tämä popristikot, sekin on varmaan harkittu juttu, että sehän on koko valkoinen, niin me olemme sitten koko musta. Ja siinä on vähän sitä logossa tietysti tätä kultakimalletta, niin siinä on hieno yhdistelmä, se löytyy sieltä hyllystä. Eli tämmöisiä asioita pitää miettiä, jotta saavutetaan nuo tavoitteet ja päästään tekemään seuraavia numeroita. Ja etenkin siellä, kun on se 200 lehden hylly, niin useinhan sieltä näkyy vaan se lehden yläosa. Eli pitää olla tosi niin kuin se logo-osa siinä lehden yläosassa, niin sen pitää jo erottua ja sieltä ponnistaa silmään, että hei, mikäs tuolla on vanha kunnon suosikki, katsotaanpas, minkä tämä on, viedään kotiin.
0: Kun tässä nyt puhutaan vaan pienen porukan kesken, niin tiedän, että kesäkuun numero on jo tehty, mutta heinäkuun numero voisi olla kyllä semmoinen sana sinne, mistä muodostus, että Lindström at Hietamäki show, niin voidaan sitten kyllä sulle laittaa sähköpostiin vähän vihjeitä siihen.
2: Joo, ehdottomasti. Ja siis on tulossa tuohon loppukesään kautta alkusyksyyn tulee kolmas numero, Eli kyllä näille jatkoon seuraaja mietitään, että olisiko se sitten se kultaturpo, mitä sanotte?
0: No kyllähän se on oltava.
1: Se voi olla ehdottomasti ja sillä tavalla, että ristikkosuosikki kiertää Suomea ja tulee tänne periferiaan tähänkin suuntaan ehkä kuvaamaan paikallisia kykyjä.
2: Eli ristikkosuosikki bussi ja sitten kierretään ja tehdään siellä yhdessä näitä tehtäviä. Kyllä.
1: Se on oikein hyvä idea. Kiitoksia vastaava päivätoimittaja ristikkosuosikki-lehdestä Erkki Meriluoto. Erittäin riemastuttava havainto oli tämä, kun maaliskuussa luin, että suosikki alkaa ilmestyä jälleen. Hieno homma.
2: Kiitos.
3: Hyvä meininki, pojat. Joo, mä katsoin.

0: kaikki ne aukot, jossa pitäisi olla hiljaa.
1: Niin.
0: Kyllä, mutta
1: minä vaikenen puhua sinne.
0: Taidokasta juttua sinulta tuossa. Tässä Lindström-Hietamäki-showssa on ainakin yksi kaupunki nostettu esiin. No, laulun muodossa siis on nostettu Kouvola esiin pesäpallon myötä, mutta laulun myötä tuli tuo Amsterdam tuossa. Mm. Nyt seuraavaksi Tallinna.
1: Aha.
0: Tallinna, josta kappaleen teki pohjalta Ikäväni Tallinnaan Miljoonasade-yhtiö 90-luvun alussa, ja sehän oli silloin kaupunki, jossa Suomen työttömät tuolloin työttömyyden aikana elivät kuin kroisokset, koska siellä oli kaikki hirveän halpaa. Tilanne on nykyisin ihan toinen. Tallinnan hinnat ovat nousseet Helsingin tasolle.
1: Niin, sitähän sanotaan, että Tallinna on uusi Itämeren Pariisi. Ainakin jossakin matkailulehdessä näin tituleerattiin, mene ja tiedä sitten, mutta Tallinna on kehittynyt ihan hirveästi jo pitkä aika, kun kävin siellä. Niin kyllähän se niin kuin on todella tehnyt tämmöisen kasvonpesun, ja siinä on paljon rakennettu hienoja uudisrakennuksia vanhan kaupungin läheisyyteen, ja hintataso, se on noussut, niin kuin sanoit.
0: Muistelemme 90-luvun alkua, joka oli kamalaa laman aikaa, mutta nyt sillä ilotulokulmalla, että voi kuinka halpaa

0: Tämä ei ole suinkaan ainoa kappale, mikä johdattelee Tallinnaan, tai pikemminkin, niin Juise vei meidät silloin aikoinaan Eestiin, mutta siinäkin kuitenkin kyseinen laiva nimeltä Georg Ots tuli Tallinnan satamaan.
1: Joo, nyt sitten Imatralle. Ja laulu on nimeltään Imatra talvella, jonka esittää yhtiönä Koisjärven disko, ja tämän valinta liittyy siihen.

0: siihen, että olen kovasti ihmetellyt, että voisiko käydä sillä tavalla, että Imatran Ketterä, joka periaatteessa pääsee SM-liigaan, jääkö SM-liigaa pelaamaan, sikäli mikäli haluavat, niin voisikohan olla sillä tavalla, että Imatra tulevana kautena pelaa SM-liigaa. Tuntuu aika ihme jutulta siinä mielessä, että Imatra tiedämme, että talousalueena se on valtavan pieni, siinä on Lappeenranta vieressä, ja tämä Venäjän tilanne on aiheuttanut sen, että rahaa ei ole liikaa, vaan aivan liian vähän, mutta olen kyllä kuullut tämmöisen tapauksen, että siellä on joku henkilö, onko nyt Imatralla tai joku imatralaislähtöinen tai imatrahenkinen, joka ihan laittaisi omat fyrkat kehiin ja ottaisi koko homman niin kuin haltuun.
1: Eli tämmöinen mesenaatti.
0: Joo, odottelemme uutista, milloin tulee tieto, että Imatran Ketterä pelaa jääkiekon SM-liigaa, mutta tämä kappale Imatra talvella, niin tämä antaa siitä sitten viitteen, että mitähän ne muut liigajoukkueet mahtaa pimeänä talvena ajatella, että tältäkö se näyttää tämä homma, kuin mitä tässä lauletaan.
1: Tiedätkö sinä, nyt kysyn vielä tähän näin, niin mikä on henkilö, joka on hyvin väsynyt ja sillä tavalla torkahtelee Mersussa?
0: No tämä oli minulle ihan arvoitus, josta ei vitsi edes kilauttaa kaverille.
1: Se on se mesenaatti.

0: jossa on.
1: Koisjärven diskoniminen orkesteri tarjoili siinä meille Imatra talvella -nimisen kappaleen.
2: Satun tuntemaan monia eteläpohjalaisia ihmisiä ja heidän murre puhumistaan erittäin hyvin. Sielläpä ei oli sanottua, tuli tavana sanoa, että eiköhän lähdetä tänä lauantaina Riskohen Rutajamaa.
1: Jaa. Kyllä siitä nyt vähän niin kuin kärryille pääsi, että mistä on kysymys.
2: Äitienpäivä huomenna.
1: Se on huomenna ja Puolen Suomen radiossa Lindström Hietamäki -showssa me pyhitämme tämän ohjelman viimeisen kappaleen äiteille. Tämä on alkuperäisversionaan, tai alkuperäiskappalehan on enemmänkin tämmöinen traditional kansanlaulutyyppinen.
2: Kyllä, tuolta idän suunnalta. Ja äidistä ja äidistä puheen ollen, äiti on henkilö, joka ei muuten koskaan unohdu.
1: Se on juurikin näin, ja tämän kyseisen kappaleen myötä niin me toivotamme kaikille äiteille, itsensä äitiksi kokeville ja myöskin niille äiteille, jotka ei enää keskuudessamme ole, oikein hyvää äitienpäivää huomenna. Sunnuntaina te olette juhlapäivänne ansainneet.

0: Savon lauantain toiveet. Musiikkia juuri sinulle.
1: Oikein hyvää lauantaita. Toivetunti pyörähtää jälleen käyntiin ja kuuntelijoiden valitsemalla musiikilla seuraava tunti mennään. Tänään on luvassa ysäriä, suomirokkia, iskelmää, vähän uudempaakin ja ripaus ulkomaista tunnelmaa myöskin. Vanhoja muistoja ja uusia fiiliksiä sopivassa sekoituksessa, niin kuin tietysti kuuntelija toivetunnilla kuuluukin olla.
0: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
1: Seuraavan tunnin tosiaan olen kuuntelijatoiveita pyörittelemässä seurassasi. Kiitos myöskin Jari Lindströmille ja Jorma Hietamäelle tämän viikon Lindström et Hietamäki showsta. Jorma Hietamäkiä kuullaan myöskin tänään tämän toivetunnin jälkeen Rockornia uusinnassa. Mutta mennään nyt tuohon kuuntelijatoiveiden kimppuun ja me lähdetään Juuson toiveilla liikkeelle ja kuunnellaan Hausmyllyä ja Systeemi. Juuso kirjoittaa, että ysäri, 90-luvun musiikki on rakkainta, genret laidasta laitaan ja myös muut vuosikymmenet. Näin Juuso ja tässä Hausmylly ja Systeemi.

Mikkolo, tämän talon pikkolo. Kuljetan hissilöitä, teen aina ylitöitä. Lihavia, akkaloita, ihania, prinsessa.

Tulos 7 oikein kierroksella 32 kuuluu seuraavasti. 6, 7, 13, 23, 24, 30.

Näin hausmylly ja systeemi. En tiedä, kannattaako tuolla lopuksi kuululla lottorivillä lotota. Ja olisi ihan kiva selvitellä, että olisiko koskaan tuollaisella rivillä lottopottia tähän mennessä tullut. Vuosilla tasan 90, kun hausmyllyltä tuli systeemi-niminen pitkäsoitto, jolta avausraitana löytyy sitten tämä systeemin kappale, jota Juuso toivoi. Tämän viikkoinen toivetuntimme on jo täynnä toiveista. Ensi viikkoa varten pystyy toiveita laittamaan tulemaan jo tässä vaiheessa ja kohtapa puoliin seuraavan toiveen jälkeen. Kerronkin nuo osoitetiedot, jonnekin sinäkin voit sitten omaa toivettasi laittaa tulemaan. Hausmyllystä siirrytään Roxeten kimppuun ja kuunnellaan How Do You Do-kappaletta. Ja tätä meiltä on toivonut Minttu.

0: How do you do, näin Roxette. Ensi viikkoa varten tänne toivetunnille voit laittaa toivettasi tulemaan. Ja toiveen voi laittaa joko WhatsAppilla tai sähköpostilla. WhatsAppilla toiveet tulevat perille numeroon 040-832-8001. Ja puolestaan sähköpostilla toiveet tulevat perille osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi. Muista hieman perustella toivettasi. Voit myös laittaa toiveen mukana onnitteluja ja terkkuja ja niin poispäin. Toiveet siis perille sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi tai hiikkapa WhatsAppilla.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Toiveilla tietysti jatketaan ja jatketaan nyt Tuulan toiveella. Kuunnellaan Päivi Paunua. Oi niitä aikoja. Melkein voisi sanoa, että klassikkojen klassikkoa kuunnellaan. Ja Tuulakin kirjoittaa täällä viestissä, että upea, loistava klassikko. Tästä tulen hyvälle mielelle. Ajaton helmi.

Päivi Paunuja, oi niitä aikoja. Those Way to Days sitten on se alkuperäisen kappale nimeltään. Ja varmasti tämä Päivi Paunun versio on meille suomalaisille ja pohjoissavolaisillekin hyvin tuttu. Tullaan sitten vähän lähemmäksi nykypäivää, kun kuunnellaan kotimaista pop-rockia alaa Halo Helsinkiä kappaletta Baby, jota on toivonut Mikko. Mikko kirjoittaa, että kevyt, energinen ja sopii hyvin lauantaihin.

0: Ja siitä tulee muuten jo 12 vuotta elokuussa, kun tämä kappale julkaistiin, eli Halo Helsinki ja Baby. Ja tätähän meiltä toivoi Mikko. Kotimaisella musiikilla jatketaan ja seuraavaksi kuunnellaankin puolestaan Raijan toivetta, Kari Tapiota ja Osuit oikeaan.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
2: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

Kari Tapio ja osuit oikeaan musiikkia vuodelta 1977. So You Win Again on alkuperäisteos nimeltään, eli käännös iskelmä tämäkin on. Aika paljon 60-70-luvulla ja vielä kasarillakin noita käännöskappaleita tuli, mutta Raija oli tätä kappaletta toivonut. Minä, saarelaisen Anssi, sinun seurassasi pyrittelemässä näitä kuuntelijatoiveita. Oikein mukavaa lauantaitapa toivottelen. Neljällä ruusulla jatketaan ja kuunnellaan kappaletta nimeltään Valuva taivas Jarin toiveista. Lyhykäisyydessä Jari kirjoittaa, että toimii edelleenkin.

0: 2001 oli vuosi, kun Valuva taivas -kappale julkaistiin ja löytyy myöskin Helen Ruusun samannimiseltä Pitkä soitolta tämä kyseinen kappale, jota meillä toivoi Jari. Tälle viikolle enää ei mahdu tähän ohjelmaan toiveita mukaan, mutta ensi viikolle voi jo sitten toiveita laittaa tulemaan. Ja sehän käy kätevästi vaikkapa sähköpostilla osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi. WhatsAppilla toiveet tulevat perille numeroon 0408328001. Muista hieman perustella omaa toivettasi. Voit laittaa myöskin onnitteluja, terkkuja ja niin poispäin toiveen mukaan. Toiveet perille osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi sähköpostilla ja WhatsAppilla toiveet tulevat perille seuraavaan numeroon.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Seuraavaksi kuunnellaan Retsin toivetta, jonka alkuperäislevytys on vuodelta 1978 ja Emmylou Lou Harris tämän alkuperiaan levytti. Kysymyksessä on kappale nimeltään Two More Bottles of Wine. Mutta kun suomeksi Harri Marstio tämän laulaa, niin se on Pullo viiniä käy. Eli kylläpä siinä alkuperäisessä sitten vähän enemmänkin sitä viiniä nautillaan, kun kaksi pulloa viiniä lisää tässä alkuperäisessä kappaleen nimessä vaaditaan. Tässä siis Retsin toiveesta Harri Marstio ja Pullo viiniä käy.

Retsin toiveessa siinä Harri Marsti jo pullo viiniä käy. Pienen pojan elämää, näin sillä oli klamydia ja tätä on toivonut Petri.

Pienen pojan elämään näin Glamydia Petrin toiveista. Kotimainen musiikki tuntuu jylläävän tämänkertaisessakin toivetunnissa. Ja nyt on jo kuunneltu 4 kotimaista kappaletta peräkanaa. Eihän siinä mitään. Jatketaan sitten myöskin seuraavaksi kotimaisella musiikilla, kun kuunnellaan Leenan toivetta Anna Erikssonin, kun katsoitte minuun. Leena kirjoitti, että kaunis ja herkkä biisi, joka pysäyttää kuuntelemaan.

Kun katsoitte minuun näin Anna Eriksson, taitaa olla niitä Anna Erikssonin isoimpia hittiä tämä kyseinen kappale. Ja nykyään ehkä Anna Eriksson jopa tunnetaan enemmän ehkä tuolta elokuvien maailmasta elokuvaohjaajana. Ja tiesitkös ja muistatkos muuten, että mistä Anna Eriksson tuli tutuksi? No laulukilpailun kauttahan tuli kaikkien

0: 0-01, siis 040-832-8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savonaalot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
3: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesaa.
0: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

0: Eros Ramazzotti ja tietysti Tina Turner on myöskin siellä mukana ja se oli Cosa della Vita. Kuuntelija Taavi Tuntia, sä vaan aloittaa kuuntelet ja Saarella sen asi täällä sinun seurassasi. Terve! Ensi viikolle sitten mahtuu vielä toiveita mukavasti mukaan ja oman toiveesi voit laittaa tulemaan sähköpostilla osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi taikkapa sitten myöskin WhatsAppilla numero on 0408328001. Laita mukana mieluusti pieniä perusteluita tai vaikkapa vähän pitempääkin perustelua kappaletoiveen mukaan ja tietysti voit myöskin terkkuja ja onnitteluja ja niin poispäin laitella. Toiveet siis perille sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi ja WhatsAppilla.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Seuraava toivekappale saa tämänkertaisen tittelin, tämän kuuntelijatoivetunnin tuorein biisi. Ihan tältä vuodelta ja albumilta Musta Rastas kuunnellaan sellainen kappale kuin Mitä sanoisin, ja tämän hän esittää meille Aksel Kankaan Ranta. Tätä kyseistä kappaletta meiltä on toivonut Sanna. Millään tavalla hän ei tätä toivettaan perustele?

Siinä Aksel Kankaanranta, mitä sanoisin Sannan toiveista. Jos tuolla kuunneltiin jo Päivi Paunua tunnin alussa ja sanoin, että klassikotin klassikko, mutta kyllä tämä seuraavakin kappale on klassikkojen klassikko, kun kuunnellaan Antin toiveista Dingon Levoton tuhkimo. Antti kirjoittaa täällä vestissään, että nuoruuden klassikko, joka ei vanhene.

Levoton tuhkimo, dingoahan se siinä Antinin toiveista. Kautta puoliin ääneen pääsee Jorma Hietamäki Rockornia ohjelmassa, joka on uusinta viime viikon sunnuntailta. Ja huomenna sunnuntaina tuoretta Rockornia kuullaan myöskin kello 15 jälkeen. Tänään lauantaina on myöskin ilta 8 tulossa Jytää ja iskelmää -niminen ohjelma, jota vetää DJ Arttu Seppälä. Huomenna sunnuntaina myöskin tuo ohjelma uusitaan tuossa puolen päivän kantturoissa ja sitä ennen myöskin Pop eilen toissa päivänä ja Hector kello 10 alkaen. Siinäpä pähkinänkuoressa tätä viikonloppua tästä eteenpäin. Kuunnellaan Maritan toive, Crowded Housein Don't Dream It's Over, vähän niin kuin tällaiseksi viimeiseksi hitaaksi tällä kertaa. Marita kirjoitti, että sopii hienosti illan ja viikonlopun tunteeseen. Minä Saarelaisen Anssi kiitän sinua seurasta ja tavataan ensi viikolla kuuntelijatoiveiden parissa. Tässä Crowded House ja Don't Dream It's Over.

0: Popcornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: YKK, eiks joo, eiks tää oo sen musiikkiohjelman Rockcornia? No joo, kyllä, kyllä on. Luvassa on jälleen vasiten valittua musiikkia ja puhetta musiikista, enkä mene lainkaan takuuseen puheiden pysyvän pelkästään musiikissa. Saatetaan mennä välillä ihan muihin asiayhteyksiin ja ehkä joukkoon lipsahtaa myös joku tai jokin puuta heinää juonto-osuus. Kiva kuulla, kiva jännittää, kuinka tulee käymään. Studio NNM toimin tälläkin kertaa minä, Jorma Hietämäki, ja kuten aina ennenkin musiikkilähteenä toimivat äänitteet. Kari Peitsamo on julkaissut urallaan enemmän kappaleita kuin mitä yksikään lääkäri rohkenisi koskaan määrätä, mutta sitä ensimmäistä tuskin yksikään aikalainen ikuna unohtaa. Se nimittäin teki vaikutuksen, se siis tämä Kauppaopiston naiset.

Tämän maaliskuussa 77 ilmestynyt Kauppaopiston naiset nauratti ilmestyessään muun muassa siksi, että kappaleen lyrikassa rivit tuli täyteen, mutta riimit ei. Eli siis homman viimeistelemättömyydessä oli jutun juju. No, osa silloisista Kauppaopiston tyttöopiskelijoista saattoi suhtautua kappaleeseen suivaantuen, mutta suuri osa taisi ottaa biisin kunnianosoituksena vastaan. Vaan eipä ole enää Kauppaopiston naisia. 90-luvun koulu-uudistuksessa Kauppaopistotutkinto muuttui liiketalouden perustutkinnoksi. No voi miten tylsää. Niin tylsää, että se olisi kyllä nyt teroittimen paikka. Kauppaopiston naiset edustaa siis musiikkivuotta 77 ja yhtään tuoreemmaksi seuraava musiikkivalinta ei tätä rockornia tee, itse asiassa päinvastoin. Keväällä 76 ilmestynyt Jethro Tullin albumi ja sen nimikappale kysyy epäilevästi, että too old to rock and roll, too young to die.

Yhä edelleen uutta materiaalia julkaiseva sekä niin ikään yhä edelleen konsertoiva Jethro Tullyn bändin sielu Ian Anderson epäili 50 vuotta sitten tuhon tapaan, että too old to rock and roll, too young to die. Siis Ian Anderson hän oli tuohon aikaan alle 30. No, mä kappaleen ja koko albumin tarinahan on toki fiktiivinen, mutta saattoi siinä siihen aikaan jotakin omakohtaistakin epäilyä oman ikääntymisen suhteen olla, siis tuolla Ian Andersonilla. Tuon biisin muistan kuulleeni ensimmäistä kertaa radiosta toukokuussa 1976, kuten myöskin suurella kohulla pystyin pannun Royals Trion ensijulkaisun nimeltä Hi.

Albert Järvinen, Pave Maijanen ja Ippe Kätkä, eli yhtye Royals ja kolmikon tyylikäs ensisingle nimeltä High, kappale, jonka jälkeen bändi julkaisi kevät 76, eli Spring 76 albumin toukokuussa, ja siis tietenkin vuonna 76. Royals-kolmikon suurin musiikki-ihanne oli muuten amerikkalainen Todd Rundgren, jonka tuotannon nopeutta ja laadukkuutta Royals-bändin pojat eivät voineet olla ihastelematta. Tämän seikan he itse toivat esiin Soundilehden haastattelussa muistaakseni keväällä 77. Tässä Todd Rundgrenin muuan tunnetuin teosjulkaisu. Se on vuosimallia 72 ja kappale on nimeltään I Saw the Light.

0: sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi kautta digi.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo. Toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin kovein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
7: Musiikkiohjelma Rockkornia, se tässä soittaa valikoituja äänilevyjä ja valistaa kuulijoitaan. Toivottavasti minä eikä ohjelma ole häiriöksi. No, pitää uskoa, että emme ja luottaa, että emme. 4 biisiä on kuultu ja 2 niistä toukokuulta 76 ja eipä 2 ilman 3. Toukokuussa 76 muistan kuulleeni ensimmäistä kertaa jonkun Freeman-nimisen uuden nimen laulavan omintakeisella lauluäänellään kadehdittavan hyvää kappaletta, jonka nimen radion silloisen musiikkiohjelman jokin tai joku juontaja kertoi olevan, että ajetaan tandemilla. No, kappaleestahan tuli kestohitti ja Freemanista kestotähti.

Priman ja hyvässä mielessä ilonluonteinen kappale nimeltä Ajetaan Tandemilla. Kappale, joka alkoi soida radiossa tuiki tehdään juhannuksesta 76 eteenpäin. Ja suurin syy tähän oli se, että kesällä 50 vuotta sitten Yleisradion lähetykset eivät tauonneetkaan yön ajaksi hieman ennen kello 24. Tuolloin myöhäisiltana soineeseen Maamme lauluun. Yöradiokokeilun syy oli totuttaa kuulijat myöhemmin tuona kesänä yöaikaan kilpailtavien Montrealin olympiakisojen kisaselostuksiin. No, minä kun tässä muina miehinä, ei vaan ihan Jorma Hietamäkenä, muistelen kesää 76, niin osa muistelee tätä nykyä kesää 90, jonka kesäkuun ensimmäisenä päivänä Yleisradio lopetti rokinsoiton pihtaamisen. Tuona päivänä starttasi Radiomafia, jonka muistoissa on seuraavaksi yhtye Ketunhautain tie uutuuskappaleella nimeltä Radiomafia.

Siinä kokoonpanoa nimeltä Ketunhautajien tiekappaleellaan Radio Mafia. Ja Radio Mafiaa muuten itsekin toimitin ja juonsin Rubikonin nimistä ohjelmaa yli vuoden ajan heti Radio Mafian alkamisesta lähtien. No sinä kesäkuun 90 alkupäivinä, kun Radiomafian vapautti Suomen nuorison rockmusiikin sääntelystä, Suomen sinkkulistan kärjessä majaili Chet Chet Top biisi nimeltä Double Back.

Jet Topia valkokangasbiisi nimeltä Double Back, jonka bändi teki Paluu tulevaisuuteen elokuvat trilogian kolmatta osaa varten vuonna 1990. Muuten, jos en väärin muista, niin juhannussa ja kesäkuussa 1990 oli mukavan lämmin ja aurinkoinen, ja minä taisin olla ainakin Aaton pikkuhiprakassa, ellen enemmänkin. Tosin hallitusti, kai, muistaakseni, kyllä. Festareilla en tuona juhannuksena käynyt, mutta aikakirjat kertovat, että Status Quo esiintyi perättäisinä päivinä Ahvenlampirokissa ja Nummirokissa aloittamalla molemmat setit kappaleella Caroline.

0: puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on kuusi keskustaa, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio. Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesaa.
4: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Spänisköhän sitä, siis paniskohan sitä seuraavaksi levylautaselle tai vaihtoehtoisesti kasettikuppiin jonkin Still I Span folkrock-bändin teoksen. No taidanpa spännä, sillä siihen on pienirikkinen historiallinen syy. Kas kun Still I Span on esiintynyt kaksi kertaa Suomessa, kaupungeissa Turku ja Helsinki, ja nämä esiintymiset tapahtuivat vapun aaton aattona sekä vappuaattona vuonna 1976, siis 50 vuotta sitten. Still I Span ja All Around My Hat.

Se oli brittiläinen folkrockin sanansaattajayhtye Steel Eye Span, jonka kuulas ennen naisvokalisti kantaa nimeä Mary Pryor. No siinä toisessa niin ikään britti folkrock poppoossa eli yhtyessä Fairbairn Convention taas naisellisesta kuulasäänisyydestä vastasi lauletar Sandy Denny, jonka Led Zeppelin yhtyö valitsi Robert Plantin duetto vokalistiksi Zeppelinin neloslevyn kappaleeseen The Battle of Evermore.

Led Zeppelin ja teos The Battle of Evermore, jossa Zepp-vokalisti Robert Plantin lisäksi kuului Sandy Denin lauluääni, tai siis kuuluu. Sandy Denny muuten kuoli tapaturmaisesti ainoastaan 31 vuoden iässä huhtikuussa 78. No niin, seurannasi oli musiikkiohjelma Rock Cornia, jonka tämän jason päätteeksi on tarjolla huonoa seuraa. Huonoa seuraa siitä syystä, että se on bändin nimi, eli siis Bad Company. Ja nyt soi bändin esikoisteos sekä yhtyeen suurin hitti Can't Get Enough. Bad Company muuten manageroi sama heppu kuin Led Zeppelinia, eli Peter Grant.

0: Tämä oli Rockcornia musiikkiohjelman tämä jakso. Ja havaitsitko, että mä panit ehkä kappaleiden aikana lapikasta lattiaan tai ehkä sandaalia santaan?
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi kautta digi.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Minun poikani rahanvaihtaja syntyi hopearahasuussa. Hänet vietiin hiekkaan rahakielen alla. Minä ryhdyn puhumaan. Kolme iskua lyö runo ilmaan. Lyö keihät ristiin. Ei kuuntele. Soi ja ilakoi. Minä jo sanoisin silmille, jotka murheelliset ovat. Kolme iskua ei vastaus vain. Runo soi, ilakoi ja vastaa sydämensä lyönteihin. Se syntyi sonetiksi. Minä jo sanoisin, vastaisin silmille, jotka murheelliset ovat. Häntä lohduttaisin, joka lukee harmaan sonetin. Mutta runo, oi sen ankaruus. Se soi ja ilakoi, se syntyi sonetiksi. Syntyi hopearaha suussa, raha kielen alla.
1: Siinä meille runo jo lausui Paavo Haavikko kaikista maailman ihmisistä. Jos luulit, että onko sinulla nyt väärä kanava, että mitäs ihmettä täällä piti tulla jotain jytä ja iskelmää, niin kyllä sinulla on täysin oikea kanava, mutta jytä ja iskelmää, se on mielentila. Se voi tarkoittaa myös, että kuuntelemme runoja, lausumme runoja tai puhumme vaikka päättömiä, jos minulta kysytään. Ja minä olen Arttu Seppänen, tämän jytä ja iskelmää ohjelman isäntä, primus moottor ja vaikka karitsa siinä samalla. Haluaisin tänään äitienpäivän kunniaksi aloittaa tämän ohjelman oman äitini suosikki-iskelmällä.

Se oli tietenkin Ankin kappale niin aikaisin, ja voin kyllä myöntää, että on myös yksi omia henkilökohtaisia iskelmäsuosikkeja ikinä. Mutta tosiaan äitini suosikki iskelmä, ei muuta kuin rakkaita terveisiä äidilleni Jaanalle, luultavasti siellä Kuopiossa. Jukka Kuoppamäen sanat oli tosiaan tässä kappaleessa. Alkuperäinen on ruotsinkielinen kappale. En ala nyt lausumaan ruotsia, mun ruotsi on sen verran heikkoa, se on hävettävää. Olen tyypillinen suomalainen, joka häpeää omaa ruotsin taitoaan. Mutta laitetaanpas, annetaan musiikin puhua puolesta, niin ei tarvitse puhua ruotsia. Ja suomeksihan tässä seuraavassakin kappaleessa lauletaan.

No siinähän meille lauloi tietysti Jytä ja Iskelmä ikisuosikki Kirka ja hänen Islanders-yhtyeensä. Ja kappale oli Mirella. Sen oli itse asiassa kirjoittanut Romaniasta lähtöisin oleva basunisti Mircea Stan. En ole varma lausuinko hänen nimensä nyt oikein, mutta hän kirjoitti tämän kappaleen omalle tyttärelleen aikoinaan ja muisteli sitä oikein lämmöllä. Joskus juteltiin hänen kanssaan puhelimitse, kun tein jotain Kirkaan liittyvää juttua. Laitetaanpas hempeitä tunnelmia seuraavaksi tähän päivään.

Tasan eivät käy aina onnenlahjat, paitsi kylläpä joskus käyvätkin, etenkin Jytä ja Iskelmää ohjelmassa. Se oli Pirjo Laitila ja hänen kappaleensa Jotain en saa enää. Meinas tulla jo oikosulku. Onneksi ei tullut. Se oli tosiaan Carole Kingia suomeksi. It's too late, alkuperäinen klassikko kappale sekin. Ja Carole King, erittäin hieno laulun tekijä. Lähdetäänpä seuraavaksi vähän, voisiko sanoa, svengailemaan.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Mä oikein pystyn kuulemaan, miten siellä ihmisten aivot raksuttaa, kun he miettivät, että kukas tässä laulaa, tulkitsee. Ja minä voin kertoa teille, että se on Otto Donner. Tosiaan tämä oli Otto Donner Treatmentin kappale Lähtisin taas matkalle. Pentti Saarikosken runoutta itse asiassa. Otto Donner Treatment teki tämmöisen En soisi sen päättyvän -albumin aikanaan, ja se esitettiin Pori Jatsissa, tai sai kantaesityksensä siellä. Täysin Saarikosken teksteihin perustuva läpisävelletty teos, jota itse asiassa viime vuosina Pepe Wilberg on esittänyt Jukka Eskolan johtaman yhtyeen Kera. En tiedä, jos joku on sattunut näkemään, mutta oli ihan todella loistavia keikkoja. Satuin pari kertaa näkemään sen kokoonpanon. Mutta nyt ratsastetaan sitten jonnekin täysin muualle. Tämä on Jytä ja iskelmää, jos ei ole käynyt jo epäselväksi.

Se oli Petri et Pettersson Brass Päättömällä pollella. Amerika-niminen yhtye levytti tuon A Horse with No Name -kappaleen alun perin vuonna 1971 ja sitten Petri ja kumppanit vuosi sen jälkeen sitten vuonna 1972. Tässä singlen kannessa täytyy kyllä myöntää, että tässä on tosiaan tämä koko ison bändin miehistö ja sitten Pony, jolla on kyllä ihan selkeästi pää, että ehkä sitten päätöntä Ponia ei ollut näihin kuvauksiin sitten saatavilla. Mutta hevosista luontainen siirtymä on sitten ehdottomasti karkkiosastolle, pistetään suut makiaksi. Onhan sellaisia hevosen muotoisiakin karkkeja varmaan olemassa. En tiedä, olen karkkisysteemeistä kyllä nykyään ihan totaalisen ulkona.

No se oli tietenkin Sinivalkoinen ääni ja Katri Helena. Karkkimies oli tämä kappale suomeksi. Käännös kappaleesta The Candy Man, tietysti. Tässä viime aikoina jotenkin vähän yllättäen mä oon omaksunut sellaisen tavan, mä en oikein tiedä miksi ihmeessä, kaikista mahdollisista tervehdyksistä, mitä ihminen voisi valita, kun tervehtii toista ihmistä, niin mä oon jostain syystä alkanut sanomaan ihmisille, että jambalaya, eikä se edes ole mikään tervehdys. Mutta eipä siinä, en mä tiedä. Kevät tekee ihmiset hulluiksi varmaan myös tollaisella tavalla. Ja olen myös kyllä ilahtunut, että kun mä olen sanonut ihmisille, että jambalaya, niin aika moni alkaa itse asiassa vastaukseksi siihen hyräillä tätä seuraavaa kappaletta.

Eipä sille mitään voi, että aina on kyllä mahtava meininki, kun levylautasella lupsuttelee Briitta Koivunen. Se oli tietenkin Jambalaya, tämän kappaleen nimi. Tämän seuraavan kappaleen puolestani, kun tuossa lähetyksen alkupuolella omistin yhden kappaleen äidilleni, niin tämän haluan omistaa edesmenneelle mummolleni siellä jossain. Terveisiä vain Eiralle. Hänkin on aikoinaan käynyt paljon tansseissa, muun muassa Annikki Tähden keikoilla.

0: No sehän oli tietysti Annikki Tähti, Pieni sydän. Ihana kappale, ihana Annikki Tähti. Rauha myös hänen sielulleen. Muistatte varmaan tämän Aki Kaurismäen elokuvan Mies vailla menneisyyttä. Siinä on aivan mahtava kohtaus, jossa Annikki Tähti jokseenkin vanhempana laulaa tällä karismaattisella äänellä ja olemuksellaan tämän Pieni sydän kappaleen. Upea hetki kotimaisessa elokuvahistoriassa. Jos sinun pitäisi kysyä itseltäsi, että kuka on Suomen Barry White, saattaisit ehkä keksiä siihen jonkinlaisen vastauksen, mutta nyt kun seuraavaksi kuulet oikean vastauksen, niin saatat jopa vähän yllättyä.
1: Me tulemme onnistumaan. Se on kiinni. Meistä vaan. Ei mistään muusta.

Hiljennä tooksille, kohta tullopi suoni jok. Sehän oli Kari Tapio. Ainoin oot sä vain, you're the first, the last, my everything. Barry White ja suomeksi. The one and only Kari Tapio. Kyllä maistuu. Jos sun pitäisi sitten vuorostaan kysyä itseltäsi, että kuka on Suomen Tina Turner, niin mä luulen, että tämä vastaus saattaa yllättää sua vielä enemmän. Toisin sanoen, jatketaan jytä ja iskelmään tällaista annetaan miesten itsensä kertoa -osiota.

No sehän oli Kai Hyttinen, itse Tina Turnerina. Tämän kappaleen nimi oli Tanssikeikka, eli Private Dancer suomeksi. Tämä on kyllä keikoilla aina, tätä kun on tullut soitettua, niin ilahduttanut kansaa kyllä melkoisesti. Moni ei ole ehkä tuntenut tätä puolta Kai Hyttisen tuotannosta. Joskus lapsena aina leikittiin, että lattia on vähän niin kuin kuumaa laavaa ja sitten piti jotenkin

Siinä jatkettiin 80-luvun tunnelmissa Kai Hyttisen jälkeen. Kyllä rockifonissa sitä on jotain, erityisesti 80-luvulla. Tämä oli tämmöinen harvinaisuus. Helena Miller lauloi kappaleen Kuumaa laavaa. On tosiaan melkoinen harvinaisuus ja toki levytys, joka tästä nyt on sitten olemassa, ei ole mikään ihan parhaimmanlaatuinen, mutta sillä mennään, mitä on. Tässä seuraavassa kappaleessa sanoisin, että vähän hiljennytään tällaisen rennon aamuyöisen tunnelman ääreen.

nousisin taas jatkamaan. Se vain on liian vaikeaa.

No sen laulajan varmasti kyllä jokainen Jytä- ja iskelmäohjelman kuuntelija tunnisti. Rauli Bädin Somerjoki, aamuöiseen sateeseen, Early Morning Rain, tämä alkuperäinen kappale. Todella hieno tämä Bädingin levytys. Bädin kaikessa traagisuudessa on mun mielestä osuva laulaja laulamaan tämän käännöstekstin. Siihen jotenkin tulee hyvin väkevä läsnäolo. Kyllä niin kuin Bädingillä tietysti monia muitakin erinomaisia levytyksiä katalogista löytyy, että ei ole kyllä päivää, ettei voisi Bädingiä laittaa soimaan ja se tuntuisi juuri sopivalta. Mutta valitettavasti sopivaa on myös se, että olemme tulleet tähän lähetyksen päätepisteeseen. Se aika koittaa aina joskus, ja nyt se koittaa nyt. On vain tämä hetki tässä ja nyt, jos oikein filosofoidaan. Kiitos, kun olet kuunnellut, ollut tässä jännittävässä matkassa. Aika monenlaista ollaan taas yhteen tuntiin saatu mahtumaan. Hienoja Ankin ikivihreitä ja Katri Helenaa. Pieniä obskuriteetta ja Kai Hyttinen vetämässä Tina Turneria ja mitä ikinä. Mutta jäljellä on vielä se yksi, kaikkien aikojen paras Jytä-biisi, koska kyllähän jokainen Jytä- ja iskelmään lähetys täytyy päättää aivan kunnon Jytään, ja siihen ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin laittaa Muskaa soimaan. Nauttikaa keväästä, toisistanne, itsestänne, olkaa kiltisti, jalosti, villisti, mitä ikinä. Minä olen Arttu Seppänen, kuullaan taas, hei!

the horn do the thing, do y'all.

0: true.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.